0: ターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: Catch your emotion。
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は石川ひとみ待ち伏せからお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。
1: Your emotion.
2: Kyoto Air. みなさんこんにちは。音楽との出会いを楽しみいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ。その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとな一枚は、2019年5月17日発売 The National 8枚目のアルバム I Am Easy to Find です。 The National はアメリカのインディーロックバンド、1999年にオハイオ州シンシナティで結成され、現在はニューヨークのブルックリンを拠点に活動しています。メンバーはボーカルのマット・バーニングが双子の兄弟で、それぞれギターを担当するアーロン・デスナーとブライス・デスナー、そしてこちらも兄弟であるベースのスコット・デベンドーフ、ドラムのブライアン・デベンドーフの5人編成です。2007年の4枚目のアルバムボクサーのヒットで世界的な知名度を獲得した後、今作に至るまで全米チャート上位の常連となり、コアな音楽ファンの間だけではなく幅広いリスナー層へとその支持を広げていきます。前作スリープウェルビーストはグラミー賞にて最優秀オルタナティブアルバムを見事受賞、評価を確固たるものとしました。彼らの音楽はポストパンクやオルタナティブロックをベースに、ストリングスやピアノを取り入れた繊細で重層的なアレンジが特徴的。また近作から試みられたエレクトロミュージックなどの実験的な要素を追加したことにより、ザ・ナショナルの常に進化をやめない音楽的挑戦が垣間見えます。今回ご紹介するアルバムは、映画監督のマイク・ミルズとコラボレーションがなされた彼らのキャリアの中でも異色かつ野心的な作品です。アルバム制作と同時進行で、ミルズ監督による一人の女性の人生を幼少期から老齢期までを描くといった短編映画が作られ、アルバムの楽曲のテーマと共鳴していきます。それでは2019年5月17日に発売されたザ・ナショナル8枚目のアルバム I Am Easy to Find をご鑑賞ください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエア。

tell you what I want. Not afraid of anything. I want it all.

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はザ・ナショナルの I am easy to find をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りする Good Air。 今回はザ・ナショナルの I am easy to find をお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター吉郎がお送りする Good Air。 今回はザ・ナショナルの I am easy to find をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma。

0: ギョットエア。ナビゲーター吉郎がお送りするギョットの音楽プログラム、ギョットエア。今回はザ・ナショナル8枚目のアルバム I am easy to find をご紹介しました。お送りした曲は You had your soul with you、 Quiet Light、 Roman Holiday、 Oblivions、 The Pull of You、 Hey Logi、 I am easy to find、 Her father in the pool、 Where is her head、Not in Kansas、 So far so fast、 Dust swirls in strange light、 Hairpin turns でした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。お昼はナジョスペ。
1: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
0: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
0: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
1: ナジョスペ、平日12時から生放送。
2: Catch your emotion
3: Get air。
4: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム Get air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
3: Get air。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: Your emotion.
1: ギョッとエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッとエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、2003年にリリースされたストーンテンプルパイロッツのベストアルバム Thank You をお送りします。ストーンテンプルパイロッツは1989年にアメリカカリフォルニア州サンディエゴで結成されたロックバンドです。1992年にデビューアルバムを発表すると、重厚なギターサウンドとスコット・ウェイランドの存在感のあるボーカルで一躍注目を集め、90年代のオルタナティブロック、グランジシーンの中でも大きなインパクトを残しました。さらにグラミー賞のベストハードロックパフォーマンスウィズボーカルを受賞。ストーンテンプルパイロッツの名を世界のロックシーンに強く刻むことになります。活動休止やメンバーの変更、そしてスコット・ウェイランド、さらに一時期ボーカルを務めたチェスター・ベニントンとの別れなど、バンドには多くの出来事がありましたが、現在はジェフ・グートをボーカルに迎え、ストーンテンプルパイロッツの音楽は新たな形で受け継がれています。今回ご紹介するアルバム Thank You は、ストーンテンプルパイロッツにとって初のベストアルバムとして2003年に発表された作品で、90年代から2000年代初頭にかけての代表曲。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッとエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2003年にリリースされたストーンテンプルパイロッツのベストアルバム Thank You をお送りします。ストーンテンプルパイロッツは1989年にアメリカカリフォルニア州サンディエゴで結成されたロックバンドです。1992年にデビューアルバムを発表すると、重厚なギターサウンドとスコット・ウェイランドの存在感のあるボーカルで一躍注目を集め、90年代のオルタナティブロック、グランジシーンの中でも大きなインパクトを残しました。さらにグラミー賞のベストハードロックパフォーマンスウィズボーカルを受賞。ストーンテンプルパイロッツの名を世界のロックシーンに強く刻むことになります。活動休止やメンバーの変更、そしてスコット・ウェイランド、さらに一時期ボーカルを務めたチェスター・ベニントンとの別れなど、バンドには多くの出来事がありましたが、現在はジェフ・グートをボーカルに迎え、ストーン・テンプル・パイロッツの音楽は新たな形で受け継がれています。今回ご紹介するアルバム Thank You は、ストーン・テンプル・パイロッツにとって初のベストアルバムとして2003年に発表された作品で、90年代から2000年代初頭にかけての代表曲を一気にたどることができる、まさにキャリア総括の一枚となっています。今回のギョッとエアーは、2003年にリリースされたストーンテンプルパイロッツのベストアルバム Thank You をお送り

ナビゲーター師匠がお送りするジェットエア。今回は2003年にリリースされたストーンテンプルパイロッツのベストアルバム、センキューをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2003年にリリースされたストーンテンプルパイロッツのベストアルバム、センキューをご紹介しました。お送りした曲はバソリン、ダウン、ウィッグドガーデン、ビッグエンプティ、プラス、ビッグバンベイビー、クリード、レディーピクチャーショー、トリッピンオンアホールインアペーパーハート、インターステイトラブソング、オールインザスーツザットユーウェア、セックスタイプシーン、デイズオブザウィーク、サワーガールでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって、知りたくなって、やってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫でございます。見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。この番組は生き方のヒントをお届けする30分のラジオプログラムです。今週もゆったりとお付き合いください。中村さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、ネット局17局今ありますが、はい、中村さん行かれたと。
1: 早速沖縄の宜野湾シティ FM、
2: はい、
1: この間行ってきました。
2: お、どうでしたか。
1: いやいや、あのね、那覇からねバスで3、40分ですね。
2: はい、
1: 10分も幅があるのというのはですね、はい、これは待ち時間とか、あのどのコースを取るかでですね、バスルートが結構、ね、いろいろ複雑なんですよ、沖縄って。
2: もうかなりバスはいっぱい走って、その路線としてはかなりあります
1: よね。うん、そうなんです、
2: はい、
1: 最短コースもあれば、はい、かなり迂回コースもあるので、
2: はいはいはい、目的地は一緒でもいろんな行き方があるんですね。
1: そういうことです。で、あいにくね、私が行った時雨だったので、
2: はい、
1: あんまり人はいなかったですけどね。
2: そうですか。まあ、平日ですもんね、行かれたのはね。
1: そう、
2: はい、
1: あのね、中部商業高校って結構大きな高校なんですけど、
2: はい、
1: そこの隣にあるラジオ局で、
2: はい、
1: 国立病院機構沖縄病院というまた大きな病院もある。見回せばそういうね、大きな公共施設があるというところに立っている放送局でした。
2: はい、
1: うん、そこで、3人お会いすることができました。
2: あ、素晴らしい
1: 素晴らしい、
2: はい、
1: 皆さんね、ちょっとお仕事中だったので、
2: うん、
1: ドリーさんとだけちょっとしっかりね、いろいろお話をしてきました。
2: はい、うん、僕もあの実は昨年7月に、まあ、自分のね、あのアルフィ全局紹介ラジオのもネットしてくださってるので、
1: う
2: ん、一足先にご挨拶伺ってドリーさんとお話ししたんですけど、はい、僕行った時はあの真夏だったんですよ。7月、去年の7月なんで、まあ、汗だくで着いてからまず5分間ずっとあの阪神タイガースのうちはお借りしてずっと仰いで、まず汗が引いてからお話をっていう感じで。
1: なるほど。
2: でも僕の時もそうだ、雨でした。
1: 沖縄って、
2: はい、
1: なんかね、晴天の青い海というあのイメージありますけども、うん、沖縄本島っていわゆる晴天日数という統計を各都道府県で取っているんですけれども、
2: はい、
1: なんと全国順位では45位です。
2: 下から3番目ってことですね。
1: 下から3番目っていうのは、その3番目はそういう統計を取っていないので、
2: ほう、
1: 統計を取っている県としては最下位
2: ほう、あと2つ統計を取ってないとか気になりますけど
1: そうそう
2: 僕もまた今年の7月も沖縄に行く予定なのでお邪魔したいと思ってるんですが、はい
1: はいはい、
2: この番組をネットしてくださってるということで、あの水曜日に内容が更新されるので、
1: はい、
2: 一番最初に放送されるのが宜野湾シティ FM
1: さんです、ね、はいはい、
2: なのでこれからも末永くよろしくお願いいたします。
1: ドリーさんからも言われました、末永くやってくださいねって
2: じゃあぜひあのお互いに健康に
1: そうですね、
2: はい、行きましょうということで、今週も30分ゆったりとお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 今週の星座ソング、今宵
2: 星のかけらを探し、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は4月29日から5月5日ですので、牡牛座です。牡牛座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか。
1: J-Walk 何も言えなくて夏。

0: 牡牛座の性格を表す曲 J-Walk で何も言えなくて夏。
1: まあね、いつものことなんだけども、何座何座って皆さんその未来予測をする占いとしてですね、皆さんまず耳にされてると思いますけども、はい、この番組では何座から性格を知り、自分の人生、自分のギフトは何かというところを、まあ、分かりやすくね、こう理解していこうと。まあ、分かりやすくっていう時に歌謡曲の歌をなぞることで、あ、こういうことなのねという、うん、まあ、その取り組みをしてると、はい、いうことをちょっと前段としてお話します、うん、でその牡牛座の特徴というのはですね、自分の感性っていうものがキーワードになるわけです、
0: はい、
1: 持ってて嬉しい、聞いてて嬉しい、食べて嬉しい、あ、これは価値があるものだなとかね、大人になると美学っていうね、ものがあったり、所有欲っていうものとか、そういうものがあの言葉で言えるようになりますけども、
0: はい、
1: まあ本能的にこれを持ってると安心なんだよねっていう感性で判断されてるって感じなんですよね。
0: うん、
1: 感性に訴えてくるものじゃないと価値にならない、数字じゃないんです。
0: なるほど、うん、私に響くかどうかってことですね。
1: そう、私が ね、これは価値があるものだと思えば価値があるし、はい、こんなものがね、数字にならないよと言われても、私の眼力によるとこれは非常に価値があるものだと、こう自信を持つその、まあ、感性を持っているということなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、それで、この歌詞を見てみたいと思うんですけども、
0: はいは
1: い、まあ、いきなりですよ、ね、彼女の指を評価し始めると。
0: 俺ちょうどヒットしてた頃、僕は二十歳前後だったんで、
1: ええ、
0: 正直賛否両論ありました、この出だしの歌詞は。ロマンチックな感じもするし、うん、キモいって感じもするし、
1: キモいですよね、
0: はい、
1: ええ、
0: どっちも意見はありました、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: まあ綺麗な指してたんだねってドキッとしますけど、
0: はい、
1: まあ、そういう見方をするわけですよ、
0: はい、
1: うん、君の瞳って言っても涙を浮かべてた時の君の瞳とかね、
0: はいはい、
1: うん、背中にそっとさよならとかさ、
0: はい、
1: 背中に人格を与えてるわけですよね。
0: ただ、まあ、風景としてはなんか浮かぶ感じはしますけど、
1: ね、うん、そうそうそう、はい、うん、相手の心情というよりは相手のその体、その肉感的にですよ、こう歌い上げてると、
0: うん、
1: いうのは、まあ、ちょっと牡牛座的な視点ですよねっていう感じなんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、でそこに自分が愛してたとかね、なんだ諦めないとかね、愛してるとか、あの誓うとか語り合うとかっていうことを言ってるんだけども、相手の心に言ってるって感じはなんかしないと思いません？
0: はいはいはい、なんか一人語りみたいな感じですよね、
1: うんうん、
0: はいはい、
1: まあ、自分の世界における散りばめられる言葉が歌詞になってるっていう感じなんですよね、うん、
0: あの先週はルビーの指輪でしたけど、はいはい、やはり確かにその同じ系統というか、雰囲気はありますよ ね、
1: はい、ガラスといえばいいのに曇りガラスのと、
0: うん、
1: かなり最初の印象

0: 印象をそのグッと出すって言いますかね、
1: あの大牛田の芸風って言うんですかね、こういうのね。
2: どっちもルビーの指輪もその曇りガラスの向こうは風の街で、この J-Bo 君のね、何も言えなくて夏も綺麗な指してたんだね、うん、なんか出だしがとてもインパクトのあるフレーズから始まるっていうのもちょっと共通点かなって気がしますけど、
0: うんうんうん、だからこういうふうに言いたかったんだよねという時にこういう歌がお手本になりますよという感じなんですよ。
2: はいはいはい、
0: うん、
2: なんだろう、だから自分の気持ちを言語化できてるというか、そういう感じなんですか、
0: ね、そうでしょうね、
2: はいはいはい、
0: うん、綺麗だねという言葉までは浮かぶんだけど、その時に綺麗な指してたんだねと、絹のような肌だ、触ると柔らかくてあったかいねとかね、
2: だんだん怪しくなってきましたけど、
0: ね、とかね、
2: はい、
0: その形容詞をものにくっつけて話をすると、はい、どういう言葉を使ったらいいんだみたいな。
2: そうですね、だからうまく言葉にできない方もきっとねたくさんいらっしゃる中で、大志座は言葉として表現できる。
0: そうそうそう、
2: はい、
0: うん、まあ今黒田さんが怪しいとかねね、ちょっと、どこまでね言葉したらね、なんかこう怪しまれる雰囲気にならずに、うまく伝えられるんだみたいな、
2: はいはい、
0: そういうところで悶々とする方いると思いますけども、
2: はい、
0: その辺大藤さんの人たちはうまいわけですよ、う
2: ん、なんかあの官能小説とか書くの向いてるのかもしれないですよね。
0: あ、まあそうでしょうね、
2: はいはい、
0: 逆にそうじゃないと書けないでしょうね。
2: なるほど、
0: うん、
2: はいはいはいはい、大藤さんの皆さん官能小説に挑戦してみてはいかがでしょうか。
0: まあ、ぜひぜひちょっとね、
2: はい、
0: 他の人たちにはなかなか抵抗があるような言葉遣い美学も大牛田の人たちは上手にできるということですね、
2: うん、はい、うん、というわけで今週の大牛座の性格を表す曲は J-Walk 何も言えなくて夏でした。
3: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
2: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談に中村さんがホロスコープの観点からお答えしていきます。今週いただいたメールはラジオネーム S さんです。1973年、昭和48年12月28日生まれのヤギ座ですね。男性の方です。それではメールをご紹介いたします。性格がよく悩むタイプで、すごいネガティブな気がします。歌うことが大好きなのですが、今一緒にやってる相方とずっと一緒に歌っていきたいと思っていても、いつか終わってしまうんじゃないかって思ってしまいます。今付き合ってる彼女ともずっと一緒にはいられないんじゃないかってすぐ考えてしまいます。相方とも彼女ともずっと一緒にいられるのかが今の悩みです。はい、今週のお悩みは S さんからの、この相方彼女さんとずっと一緒にいられるかというお悩みですが、ではお答えする前にこの S さんに向けての曲は中村さん何でしょうか。
0: 川島英吾の風情。

0: はい、S さんにお送りする曲は川島英吾さんの風俗。
1: お前が二十歳になったら、
0: はい、
1: 酒場で二人で飲みたいものだと、
0: うん、
1: 人生の先輩がですね、
0: うん、
1: これからその後輩に向けて教訓をちょっと聞けと、
0: うん、
1: そういう出だしですよね。まあ、私もヤギ座なので教訓というか、あのその共感というんですかね、
0: うん、
1: しちゃうんですけども。
0: そうかそうか、 S さんはヤギ座で中村さんもヤギ座、うん、
1: 私もヤギ座なんです、
0: はいはいはい、
1: でこれねちょっとおかしいと思うんですよ。
0: はダメ出しですか。
1: いやおかしい、いや歌詞がね、
0: はいはい、
1: 例えばですよ、こういうふうに先輩が後輩に話をするという時に、
0: はい、
1: 後輩が先輩に、いやちょっとこういうこと困っちゃったんですよねとかね、どうしたらいいんですかとかね、はい、そうするとそのまあ今までの人生経験、社会経験を通じて、うん、そうかそれはこうしたらいいんじゃないのと問いかけに対して答えていくと、
0: はい、
1: まあ、これはその効率的なやり取りなわけです。
0: うん、
1: ところが後輩が一体どういう思いをしているか関係なく、
0: うん、
1: まあ、酒が飲めるようになったら一緒に飲もうなとか、その時のつまみはスルメかエイだと、その時は思い出話をするんだと、かなり一方的なんですよね。
0: まあ、まあでも僕のこの曲の印象は親子なのかなって思ったんですけど、
1: うん、まあ、親子かもし、かなり親子
0: そうですよね、うん、この自分の息子に対して、うん、二十歳になった時に一緒に飲もうやっていう感じのイメージです。まあでも確かにその先輩後輩、まあだから人生の先輩としての父親と、
1: そうそう、
0: 人生の後輩としてこれから二十歳を迎える息子っていう意味では確かにそうですね。
1: そう、はい、だ親の期待をねこうぶつけてるって感じなんだけども、体としてはね。だけど、まあ、大きく見てみると言いたいことを言ってるっていう感じなんですよ。でこういうねちょっとねおせっかいで、あの上からこういろいろ言いたくなるポジションを取るというのは結構ヤギ座なんですよ。
0: 中村さんもそういう傾向が
1: そういう傾向がありますね。
0: う
1: ん、こうした方がいいんじゃないのみたいな、
0: はいはいは
1: い、聞く方は余計のお世話だみたいな。まあそう言われないように相手のその気持ちは捉えるんだけども、例えば男親が息子に言ってるような手を取って話をすれば、
0: はい、
1: 聞いてる人たちも、ああそうだよねって、
0: はいはい、
1: うん、男親だったらこんな風に言うよねみたいな。
0: なるほど、うん、そのまあいわゆる比喩というか、
1: うん、
0: 例えとしての親子の会話っていうこともあるんじゃないかな。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: うん、でそういう点を取ってるんだけども、
0: はい、
1: その川島英吾としてはですよ、この歌に込めてるのは男は大きな夢を持てと、
0: うん、
1: そこがミソなわけですよ、
0: はい、
1: でこれを聞いた人、これをカラオケで歌ってる人は、
0: うん、
1: この歌に激励されて、うん、よし頑張るぞみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: なんか息子、歌詞の中では息子に言っている言葉が歌ってる人は自分に言ってるみたいな、
1: そういうことです、そうです、
0: はいはい、あ、うん、でもなんか分かります、
1: うん、
0: はい、
1: で夢を持てとかさ、
0: うん、
1: 門出を祝うとかね、
0: うん、
1: その生意気でいいんだとかね、
0: うん、
1: そのどんどん承認してってるわけなんですよ。でこれをカラオケで歌ってる人たちも、お、そうか俺はこれでいいんだみたいなね、あ、うん、承認されたみたいな、
0: はいはいはい、
1: うん、そういう快感を持つことができると。
0: お、
1: そうやって人を育てていくっていうことに、ヤギ座の人たちは結構ね、いつも頭を使ってるんですよ。
0: うーん、
1: だからヤギ座の人っていい人なんですよ。
0: そうですね。
1: うん、だからリーダーとしてね、リーダーとして人を育てていくっていうことを、まあ、視野に持つ人なので、
0: はい、
1: まあ、いつの間にかみんなあの人とにいると気持ちがいいなとかね、
0: うん、
1: いろいろ励まされるなとかって、
0: はい、
1: いうふうに思うわけです、
0: うん
1: うん、ところが本人にしてみると、人のことばっかり考えちゃって、その見返りとして、まあ、リーダーとしてみんながね、信頼してくれるとか、または自分の言った言葉がちゃんと通じたというような手応えとか、まあ、自分の自信に つなげていくっていうことなんですけども、
0: はい、
1: 相手がいなくなって自分自身の未来のことに関して話をしようとすると、まあ、未来って分かんないじゃないですか。誰も分かんないんだけど未来のこと

0: ことをまず見据えて、それから行動をしよう、それから発言をしようという癖がついてるので、分かんないところにどうしても不安を持っちゃうわけです。だからこの S さんのような不安になっちゃうってことなんですよ。
1: 未来この先だから相方と一緒にいられなくなるんじゃないか、彼女とも一緒にいられなくなるんじゃないか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: 誰も分かんないんだから。
1: まあまあまあそうです
0: ね、
1: はい、そうですね、
0: うん、そのことをテーマにすること自体がそもそもそこからやめようねって感じなんですよ。
1: でもこういうことを考えちゃう星のもとに生まれてるってことなんですよね。
0: そう、それはね、はい、責任感が強くて、その現実、自分が思ったものがちゃんと現実化する、
1: はい、
0: させなければならない、そのためにはどういう一歩を踏み出さなきゃいけないかっていう、そういう思考なので、一歩踏み出そうとしてるんだけど、この一歩はちゃんとね思った未来につながる一歩なんだろうかっていうことを同時に考えちゃうわけ。
1: となると割と踏み出せないことが多いですか？
0: 踏み出せないんです
1: なるほど、
0: うん、
1: だからリーダーシップはあるけど自分のこと我がこととなると踏み出せない。
0: そう、
1: はいはい、
0: 人にはあだこうだって言うんだけど、
1: はい、
0: 後ろ向きには人々に俺はこういうふうにね突破してきたぞっていう話をするのは得意なんだけど、
1: はい、
0: 前向きに言う時に困っちゃうってことなんですよ。もうまさにこのね、S さんの悩み方って、
1: はい、
0: あのヤギ座だなって感じなんですよまあそういう性格だというふうにやりすぎないようにコントロールをするというか、ね、やっちゃいけないってことないんですよ。それはあの非常にそのための情報を集め、理論を作り、まあ間違いないだろうこれでいこうっていうところまで考えて石橋を叩いて渡るということをやってると、周りの人たちはブレない人ですねと、信頼できる人ですねという、まあ、評価をしてくれるので、
1: はい、
0: その程度までにしておくと。
1: さあ、じゃあそんな S さんですが、うん、S さんが持って生まれて与えられたギフトは一体何でしょうか？
0: まあ、現実的で責任感が強く信頼されていると、誰よりも先を考えすぎるということなんですよね。それギフトなんですよ。で、裏返してそうすると先頭を切ってるので孤独になっちゃう。孤独にものすごく慣れている、自信を持ってくださいっていうのが、
1: だからその孤独自体がギフト。
0: そう
1: だからそれに慣れましょう。
0: そうそう、この十二星座の中で誰よりも孤独に耐える力を持つっていうのがこの人のギフト。
1: ああ、まあだから実際その孤独であっても、まあ、日々は生きていらっしゃるわけですから、そういう意味では孤独に強い、
0: う
1: ん、孤独に耐える力を持ってるっていう面もありますよね。
0: そうそうそう、うん、
1: はいはいはいはい。
0: まあ、本人辛いというね、こういう悩みは、
1: うん、
0: あるけども、
1: はい、
0: その悩みが自分の中に湧き上がるぐらい自分自身をきっちり見てるっていうんですかね、
1: まあ、向き合ってる、
0: 向き合
1: ってる感じですかね、
0: うん、向き合う力がある人
1: と。ということで S さんの見上げるソングは川島英吾さんのノフーゾでした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。5月6日から5月12日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
0: 直感ひらめきを大切に。
1: お牛座、
0: 食わず嫌いなものに手を出してみましょう。
1: 双子座、
0: 脱線も OK です。
1: 蟹座、
0: 辛いスパイシーなものを食べましょう。
1: 獅子座、
0: イベントがあれば主役を取ってください。
1: 乙女座、
0: 無意味なことでも熱中しましょう。
1: 天秤座、
0: 人の話に乗ってみる。
1: サソリ座、
0: じっくり絵画鑑賞をする時期です。
1: 射手座、
0: スポーツでいい汗をかきましょう。
1: ヤギ座、
0: 古いものがあればちょっと直してみましょう。
1: 水亀座、
0: 気ままな時間を持ちましょう。
1: 魚座、
0: サイキックな才能に注目してみましょう。

0: エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、放送が始まって1ヶ月過ぎようとしていますが、
1: ちょうどね、ホロスコープで言うと春分の日を境に新しいその星座がこう回転し始めるという時期なんですね。イケイケムードでここまで来てるわけですよ。
0: 牡牛座はイケイケなタイプなん
1: で、イケイケです、
0: はい、お話でした、
1: ね、衝動的に何も考える間もなくここまで来ちゃったと。
0: いやそんなことないですよ。
1: いやいや、あのおひつじ座の時期はね、これがいいんです。
0: いたれっていう、
1: いたれ、ここはね、あの今日のテーマだったヤギ座とかね、
0: はい、
1: あの考えて、じゃあこのスタートの時期にはこうしてスタートしてやろうとかね、あここまでゴール立てて目標達成してあげようとかって、そんなことしちゃダメなんです。
0: そうか、じゃあだからいろんなことは4月スタートなんですかね。
1: そう、まあ、とにかくやってみると、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこから後で考えようっていうぐらいの、まあ、気ままなね、あのスタートしちゃえばいいんですという感じでやってきました。
0: なるほど、
1: はいはい、ヤギ座としては大変プレッシャーでした。
0: そうですよ ね、 そのね、孤独なヤギ座の方が行ったれっていう感じでやるのは
1: そういうことです、
0: ね、なかなかプレッシャーということで、まあ、でも牡牛座のゾーンに入ってきて、
1: ええ、
0: じゃあ今度は感性に語りかけていく、
1: そうそうそうそう、
0: ね、聞いてくださってる、
1: 今度はグッとブレーキがかかりますからね。
0: ブレーキかかっちゃうんですか、まあ、でもここでね、だからブレーキというかリラックスして皆さんにもゆったり聞いていただけると、
1: そうですね、
0: いう時期に、
1: ぶっ飛ばしてきたらもう急に赤信号になったみたいな。
0: 赤信号がいいのか悪いのか分かりませんが、
1: いいです、いいです、まあ、ようやく周りが見えるようになってきたということですか。
0: いい意味の一回立ち止まって、あ、皆さん聞いてくださってますねっていう感じでね、確認をしてということですね、はい、ということで、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら、
1: さよなら。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
2: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
3: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
4: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、

0: ひょっと FM。
1: ラジオ気仙沼。
2: こちら高嶺の大体沖縄。

0: はい、サイクス用中がなびらこちひらたかねです。始まりましたね、こちひらたかねのだいたい沖縄。今日はなんと5回目の放送です。ありがとうございますよ。さあ、もうゴールデンウィークですよ皆さんね。もう僕はね、5人兄弟こちひら家、男ですよ、男5人兄弟ですよ。僕は4番目。もうね、こちひら家のねゴールデンウィークといえばね、もうみんないとこでね、みんな集まってですね、いとこのねおじさんがねマイクロバスを持っていて、そのマイクロバスにねいとこでみんなで乗ってですね、伊計島っていうところがあるの、沖縄には伊計島、そこにみんなでゴールデンウィーク海に行くっていうのがね、もうこちひら家のもうなんていう行事だった。本当に嬉しかった、楽しかった。もうねマイクロバスに乗り込んでですね、もうお母さん方がですね、これはね弁当をねガーッと、ね、作ってね、みんなに持たせてね、そう、子供たちだけだったかな、いや大人たちも乗ったんじゃないかな、マイクロバスに。遠足みたいなもんだよね、伊計島。当時はねこちひら家那覇に住んでたから、那覇から伊計島っていうとね、だいたい車で2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかけてね、もう朝出発して8時ぐらいにガーって多分出発して、2時間10時ぐらいに着くのかな。もう今みたいにね、なんかこう伊計島、沖縄ではイチャンダビーチっていうんだよね、ビーチ、海岸、海ね。イチャンダっていうのはただの海なんだよね。ただって言ったら無料ってことね。今はねもうやっぱりどこ行ってもね、あのお金がかかるでしょ、いくらとか入園料、何とか料みたいのがかかると思うんだけど、沖縄では伊計島の方はイチャンダビーチ、まあ無料で入れるねビーチ、海岸があったからね、みんなでもそこはね沖縄中からねみんなこうゴールデンウィーク集まってきてたような気がするな。もう朝早く出かけね、もうお昼頃になるともう伊計島のね海はすごい人だかりでね、もう所狭しと子供たちは泳いで釣りをして、岩に登りそこから飛び込みみたいなことをしていましたね。いやー懐かしいですね。さあ、みんなはどんなゴールデンウィークの思い出があるのかなね、そういう話もみんなでしたら面白いよね。さあ行ってみましょうね、こちら高根のだいたい沖縄。
1: こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。

沖縄のね三大行事っていうのがあるんだよね。三大行事知ってますか？まず正月、まあこれは沖縄だけに限らず、まあでも沖縄は旧暦を使うからね、旧暦の正月、そして盆、これは旧盆なんだよね。沖縄ではウークイと呼ばれるね、旧盆、そしてシーミー、これ聞いたことないでしょ。シーミーってね、お墓の掃除して線香をあげて、そしてねウサンミっていうね重箱をね備える、まあみんなでそこお墓に行って、まあ最終的にはそこでね備えた料理もうその場で食べる、これウサンデーって言うんだけど、

結局ね、みんな大人たちが集まると、子供たちも集まり、大人たちも集まると、みんなね泡盛とか飲んでね、三線鳴らしてね、お墓でね歌ったり踊ったりするんだよね。これ本当なんだよね。沖縄のお墓見たことありますよね。広い大きいお墓、まあ亀甲墓とかね、亀甲墓とか言われてるんですが、亀の甲羅の形をしている大きい、まあなんて言うんだろう、みんな家族みんなで行ってももう十分に座って食事もできて踊りもできる、歌うことができるっていうね広さがあったりするんだよね。まああのね、母の体内を模してると言われておりますよ、形がね。だから旧暦のね、だいたい3月ぐらいね、沖縄にね行ったことある方、もうお墓のね近くにこうバーってね、もうなんだろう、車を止めてるこう行列になって お墓参りをしているねご家族の方たくさんいるのをこう見たことあると思うんだけどね、あ、シーミーなんだなっていうのを思うんだよね。本当にね、やっぱみんなでこの行くから、もう親戚一同ね、みんなでこう重箱のこのお弁当を作っていくんだよね。そしてそこでみんなで食べて、結果的にはそこで飲んで、で歌って踊って帰ってくるというね、それがシーミーなんだよね。まあなんかね調べていたらね、18世紀後半に琉球士族から広まったって言われているんだよね。やっぱり中国の方からね由来してるっていうことなんですけれども、まあそうだよね、沖縄はやっぱり琉球というね、こうなんていうの、国だったからね、まあもともとそういうものから由来してね、今でも受け継いでいるっていうのはあるよね。そんな習慣がね、本当にね、あの市民は帰ってくるとか言われるぐらい、やっぱりお盆帰ってくるっていうぐらい、そのやっぱり家族でみんなで一堂で集まって何かこうなんて先祖供養するっていうのはすごく重要なことなんだよね。内カビって聞いたことありますかね。内カビ、これはね、あの世のお金って言われてる、ね、本当に沖縄ではコンビニでも売ってるんですよね、内カビって、ね、この内カビをね燃やして、であのご先祖様にこれ使ってねーって、お金が困らないようにって言って、内カビを燃やして、まあシーミーなんかでもね、こうお供え物をするっていう習慣がやっぱりありますよね。僕はもう本当にね、さっき言ったように県外のこう生活が長いから、なかなかこう何かないとこう親戚一同で集まるっていうことができないので、いやーシーミーまたは旧盆、みんなで集まりたいなね、みんな元気かなって言って集まるようにしたいね。集まろう、よし。さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。以前僕が組んでいた男女ユニット、こちでシーサーは空を見上げていた。

こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。

ここではね、今日僕はね、宮古島のね、民謡をちょっと紹介したいなと思っていて、うちの両親がね、宮古島の出身なんですよ。沖縄本島のもう文化と、もう歴史ともまた違う宮古島。ねえ、行ったことありますか皆さん。ね、最近はね、宮古島って言われても、え、どこっていうような感じじゃなくて、あ、沖縄ねっていう感じではあると思うんだけどね、もう宮古バブルと呼ばれていて、最近はもう東京ぐらいもう物価が高くなってるっていう話もね聞くんだけども、うちの父はもう残念ながらね、去年亡くなったんですよ。94歳でね、94歳って言うと、もうみんなは、大往生だねって言ってくださるんだけど、いや、やっぱりね、僕の中ではね、うちの父はね、やっぱりすごい苦労。

で、まあ、僕ともいろんな話をしてきたから、やっぱりいくら94、いくら大往生だと言ってもね、やっぱりすごい悲しかったな、すごく寂しかったですね。

でプシューっとねこう開けて、でまあご飯ね夕食を食べて、僕がこう沖縄に帰ったりするとね、高根ちょっとビール買ってきなさいとか言って、ビール買ってプシューってやると、じゃあ一曲歌おうねって言ってね、歌うことがね結構ね習慣化し始めたんだよね。俺が帰るたびにね沖縄にね、そうするとなんとね都民謡を歌うわけで、僕は沖縄本島の民謡はまあ歌うこともあるし、こうよく聞くこともあるんだけど、なかなかね都民謡に触れることなかったから、ちょっとびっくりしたんだよね。あ、父はやっぱり知ってたんだね、都民謡を歌ってたんだなと思って、しかも90になるまでね、父が、僕はほとんど聞いたことなかった父の口から歌をね。それでね、まずね、鳴山あやぐっていう歌、これは沖縄の宮古島の人はこうみんな知ってるような、宮古島の本当にこう真ん中を走ってるような歌なんだよね。あやぐっていうのは歌っていう意味があると思うんだけど、鳴山あやぐ、慣れ親しんだ山のあやぐ、鳴山あやぐってことだよね。そしてもう一つはね、伊良部島ガニって言って、伊良部、宮古島では伊良部島っていうまた離島があって、最近はね宮古島の本島から伊良部島まで橋ができて、3キロぐらいのね長い橋ができて、美しいね海の上を走っている、もう CM なんかにも使われたりして、もう見たことあるかもしれないですね。そこのね伊良部島ガニ、これをねなんか説明しながら歌うんだよね。何曲か沖縄の宮古島の歌をね父は歌っていたんだけど、この2つは特に歌ってたね。鳴山あやぐ、慣れ親しんだ山はあるけれどってね、要は慣れ親しんだ夫婦ね、でもやっぱり思いやりを持たないといけないんだよみたいな、そういう教訓歌の一つとして歌われてるのが鳴山あやぐで、昔は宮古島の本島、宮古島から伊良部島までは今みたいに車で行けなかったからね、サバニっていうね、なんていうの、こう船を漕いでね、人力で船を漕いで3キロ先の伊良部島まで行って、男性がそーっと音を立てないようにね、その好きな女性の家に行って、今から行くからね、そのあなたの家の扉をね開けといておくれよっていう、そういうねラブソングなんだよね。この2つをね歌うわけ、当然僕は初めて聞いたし、意味の歌の意味も知らないし、沖縄の言葉ね、沖縄本島の言葉と宮古島の言葉もう全然違うぐらい違うんですよ。だから何言ってるか何歌ってるかも当然わからないね。それをね90を過ぎたね父が歌うようになって、僕はやっぱりうちの父はやっぱこういう宮古島の人なんだなっていうことをねちょっと強く思った。だからそれからだね、僕は宮古島に行ってライブをするようになったし、宮古島のことを調べるようになったし、宮古島に行って父や母の由来って言ったらおかしいが、父や母が生活していたところに行って、あ、こういうところに住んでたんだな、こういうなんかこう育ち方をしてきたんだなっていうことをね少しこう調べて思うようになりましたね。では宮古民謡の中から国吉源次さんが歌う鳴山あやぐです。

さあいかがでしたでしょうか、こちら高根の大体沖縄。なんかいい感じになってきたんじゃない？今日まだ5回目なんですけれども、だんだんこう沖縄のことをね、やっぱりラジオで語るっていうことは嬉しい、もう本当に喜びだね、僕の中でもね。さあ今日ねお送りした曲はこっちで、シーサーは空を見上げていた、そして都民謡、初めてね僕の歌以外からね流したんですけれどもね、都民謡で鳴山あやぐでしたね。さあ僕の歌はね Spotify や、Apple Music とかでもね聞くことができます。よろしくお願いします。 SNS もやってますよ、こちひらたかね、よろしくお願いします。 YouTube とかね、いろんなところでつながったら面白いな、嬉しいな、よろしくお願いします。やっぱり自分のねふるさとのことをこう語って、昔こんなだったじゃんって言って自分の思い出なんかを語るっていうのは

やっぱり本当に嬉しい、いい番組ですよ。ありがとうございますね。でだんだんね、あのメッセージもね入ってきてるんですよ。聞いたよとかね、嬉しい。まだね、あのよく僕のなんだろう、ライブにね来てくださるお客様からなんだけどね、このメッセージっていうのはね、初めましてっていうよりも、あ聞いたよと、ラジオ聞いたよっていうようなね感じで、あの最近はいただきました。嬉しいね。やっぱいろんな地域でね流してこう流れてるから、ラジオが、いや本当にゆくゆくはね、初めましてラジオ聞いていますっていう方にも出会うのかな、そういうねことがあるように頑張っていきたいなと思っております。今日ほらシーミーの話をしたようにさ、沖縄ではお墓でもね歌ったり踊ったりするわけ。結婚式なんかでもそうですよ。ステージがあるの、結婚式にね、結婚式会場にステージがあって、最後にはみんなで新郎新婦を囲んで、もうなんていうの、招待客もう全員上に上がってね、みんなでカチャーシーという踊りをね踊ってお開きになるんだよね。これがね、まあ沖縄の定番ですよね。カチャーシーかき混ぜるという意味があるんだけど、さあ最後にもう一曲はね、その踊り、カチャーシーじゃないけどね、踊ってみんなで元気に笑い飛ばしていこうぜという意味を込めまして、最後にお聞きしたい曲はですね、お聞き聞いてほしい曲はですね、沖縄ダンス、いいですね、沖縄のダンス、この歌で元気にお別れしたいと思います。またやーさい。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

Gott,

Catch your emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2010年3月3日に発売された河合奈子さんのベストアルバム、河合奈子ゴールデンベストです。河合奈子さんは1963年7月24日大阪府生まれの歌手、俳優。1980年に大きな森の小さなお家でデビューし、同年の日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。スマイルフォーミー、エスカレーション、喧嘩をやめてなどのヒット曲で80年代を代表するトップアイドルとして人気を集めた。明るく健康的なイメージと確かな歌唱力、ピアノの弾き語りなど音楽的才能でも高く評価される。後期には自ら作曲も手掛けるなど、アーティスト性を深め表現の幅を広げた。現在もその楽曲は世代を超えて愛され続け、日本のアイドル史に名を刻む存在です。今回ご紹介する河合奈子さんのベストアルバム、河合奈子ゴールデンベストは、河合奈子の輝かしいキャリアを凝縮した決定版ベストアルバム。80年代を彩ったヒット曲を中心に収録。明るく伸びやかな歌声とアイドルとしての魅力、そして高い音楽性を兼ね揃えた楽曲群が楽しめる。デビュー当時のフレッシュな輝きから円熟味を増した表現を一望でき、初めて聴く人にも往年のファンにもおすすめのベスト版です。河合奈子さんのベストアルバム、河合奈子ゴールデンベスト、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットエア。今回は河合直子さんのベストアルバム、河合直子ゴールデンベストをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするグッドエア。今回は河合直子さんのベストアルバム、河合直子ゴールデンベストをお送りしています。

ギョットエア。ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は河合直子さんのベストアルバム、河合直子ゴールデンベストをご紹介しました。お送りした曲はスマイルフォーミー、大きな森の小さなお家、ヤングボーイ、17歳、ムーンライトキス、ラブレター、夏のヒロイン、喧嘩をやめて、インビテーション、エスカレーション、アンバランス、疑問符、唇のプライバシー、ジェラストレイン、デビュー、フライミートゥーラブでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
2: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
4: Catch your emotion
5: Good air。
2: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、 Good air。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
5: ギョットエア
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM、

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョットFMのお話し隊、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、わらしべ長者。昔々あるところに、それはそれは大層貧乏な若い男がいました。この男は長く続く貧乏に耐えかねて、なんとかこの貧乏から抜け出したいと、はるばる京都の有名なお寺へとやってきました。さて、寺に着いた男が観音様に、どうかお金持ちになれますように、お願いします観音様

0: 祈りしていると、どこからか声が聞こえてきました。
1: 男よ、お前は真面目だが、前世が悪人だったので、罰が当たっているのだ。助けてやりたいが、すぐにはできない。よいか、これから寺を出て、一番最初に拾ったものを大切に持っていなさい。それが後々、お前に福を授けてくれるであろう。
0: 男はとても喜びまして、早速寺を出ますと、出口のすぐそばに一本の藁が落ちていました。
2: この藁が本当に福を授けてくれるんかの。
0: 男が首をかしげながら藁をつかんで歩いていますと、いつの間にかハエが周りをブンブンと飛び回っています。男は何度も追い払いましたが、なかなかハエはいなくなりませんので、ついにはハエを捕まえて、藁に縛りつけてしまいました。ブンブン回っている藁を持って、男がさらに歩いていきますと、途中で家来を連れて寺にお参りに向かう母親と子供に出会いました。すると、子供が男の持っていたブンブン藁を見て、
3: あれが欲しい!母上、あれが欲しい!
0: と言い出しました。母親はたしなめていましたが、子供は全く諦めません。ついに、その家来の一人が、男にその藁を譲ってくれないかと尋ねました。男は、
2: 差し上げましょう。どうぞお持ちください。
0: と言って、藁を渡しました。子供が大喜びしましたので、お礼に母親は、美味しそうな柿を3つ、男に渡しました。男がまた歩いていますと、今度は一人の若い女の人が、家来を連れて、木陰で休んでいるのを見かけました。ずいぶん具合が悪そうだったので、どうしたのかと男が尋ねると、
4: ここまでお参りのために歩いてきましたが、喉が渇いてしまって辛いのです。どこかで水は飲めませんか?と言いました。
2: 井戸はこの近くにはありませんし、あいにくお渡しできる水もございませんが、
0: 男が困っていますと、ふと先ほど美味しそうな柿をもらったのを思い出しました。少し惜しかったのですが、これも人のためと思い、3つすべて女の人に渡しますと、女の人は美味しそうにすべて平らげ、ずいぶんと顔色も良くなりました。
4: おかげさまでだいぶ良くなりました。あなた様は命の恩人でございます。お参りに来たため、大したものを差し上げられないのが残念ですが、よかったらこれを。
0: そう言うと、きれいな布をいくつか手渡しました。男がきれいな布を片手に歩いていると、向こうから大層立派な馬に乗った武士が、家来を連れてやってきました。
4: と突然、武士の乗る馬が急に止まってしまい、そのまま膝をついて動かなくなってしまいました。随分と武士は急いでいた様子でしたので、家来の馬を借りると、お寺へと一人向かって行きました。どうやら家来は、馬の処分を任されてしまったようで、なんとか馬を動かそうとするにも全くいけません。途方に暮れている家来を見て、不憫に思い、

0: た男は、もしもし、よろしかったら、その動けない馬とこの布を交換いたしませんか、と話しかけました。家来はありがたそうに、
1: そうか、それではすまないが、そうさせてもらおう、
0: と言うと、急いで武士の後を追いかけていきました。さて、この馬を見ると、どうやら足を痛めてしまったらしく、ずいぶんと苦しそうです。そこで、残っていた布で、その足を縛ってやり、持っていた薬を塗ってやると、みるみるうちに元気になりました。早速馬にまたがって、男が道を進んでいくと、遠くにどうやら引っ越しをしている家があります。家の道具を急いで運んでいますが、ずいぶんと大変そうです。男は馬に乗せて運べば楽になると思い、
1: もしもし、よろしければこの馬を差し上げましょう。きっと荷物を運ぶのに役に立ちますでしょう、
0: と話しかけました。すると、家の主人はとても喜びまして、
2: いやあ、こんな上等な馬を、これはありがたい。代わりに、この家とたくさんのもち米が取れる田んぼを差し上げよう、
0: と言って旅立ってしまいました。男はこの家に住み、観音様に感謝しながら、美味しいお餅をたくさん作って、大金持ちになったのでした。おしまい。
3: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の後です。

0: ネズミとゾウ。昔々あるところに一匹の小さなネズミがいました。そのネズミは鏡を持っていました。それも普通の鏡ではなくて魔法の鏡でした。その鏡を覗くと誰でも自分が大きくとても強そうに見えるのです。毎日その鏡を覗いていたネズミは自分ほど大きくて強いものはどこを探してもいないような気がしていました。そして仲間のネズミたちを馬鹿にしてばかりいました。ある日、それを見た物知りのおばあさんネズミが言いました。
1: この頃お前は大層威張っているようだが、気をつけなさい。ゾウが知ったら、とんでもないことになりますよ。
2: そのゾウってやつは何者だい？
1: ゾウというのはね、世界で一番大きな生き物でね、どんなに大きく強い動物でもかなわないんだよ。
2: そんなの嘘で、俺様より強いやつがいてたまるか。
1: ネズミはそう言うと、早速ゾウを探しに出かけました。
0: その途中、ネズミは野原で青いトカゲに会いました。
2: おい、ゾウっていうのはお前かい？
3: いいえ、私はトカゲよ。
2: そうか、ゾウでなくてよかったな。ゾウだったら踏みつぶしてやるところだった。
1: ネズミの威張り方があんまりおかしかったので、トカゲは思わず吹き出して笑ってしまいました。
0: 笑われたネズミは怒って足を踏み鳴らしました。
1: するとちょうどその時、ずしんずしんと地響きがしました。青いトカゲはびっくりして石の陰に隠れてしまいました。ネズミは自分の足踏みが地響きを起こしたと思い、得意になってまた象を探しに出かけました。すると今度は木のそばでじっと座っている大きな生き物に出会いました。
2: こいつがきっと象だな。しかしじっとしているところを見ると、きっとこの俺様を怖がっているんだな。
1: ネズミはそう思って偉そうに聞きました。
2: おい、おい、お前が象かい？
1: それを聞いた大きな生き物はくすっと笑って答えました。
4: 違うよ。私は犬だ。ちなみに私は、世界で一番偉いものと仲良しだ。
2: 世界で一番偉いものだと？へえ。まあいい。象でなくてよかったな。もしも象だったら、たちまち踏みつぶしてやるところだった。世界で一番強いのは、この俺様なんだからな。
1: それを聞いた犬は、馬鹿にしたように笑いました。
0: 馬鹿にされたネズミは腹が立ちましたが、どうせこいつもゾウじゃないから放っておこうと思い、近くの森へ入っていきました。
1: 森の中を歩いていくと、ネズミは山のように大きなものにぶつかりました。
0: 足は木のように太くて、体の前の方には長い尻尾がぶら下がっています。
2: おーい、お前はゾウかい？
1: 威張りん坊なネズミは力いっぱい大きな声で叫びました。
5: おや？
1: ゾウはあたりを見回しましたが、ネズミがあんまり小さいので目に入りません。そこでネズミはゾウの目の前にある大きな石によじ登りました。ゾウはようやくネズミを見つけて答えました。
5: そうだ。わしはゾウだよ。
2: そうか、お前がゾウか。俺様は世界で一番強くて偉いネズミだ。今からお前を踏みつぶしてやる。覚悟しろ。
1: ネズミは大きな声で叫びました。それを聞いたゾウは、
5: 君、頭を冷やした方がいいか？

0: もしれないね。
1: と言うと、そばの水たまりに長い鼻の先を突っ込んで、ネズミに向かってシャワーのように水を吹きかけました。
2: うわあ！
1: ネズミは象の水鉄砲で、随分と遠くの草原まで飛ばされてしまいました。
2: これは、かなわないぞ。
1: ネズミはそう言うと、やっとのことでネズミの巣に帰りました。こうしてネズミは他のものを馬鹿にしたり、威張らなくなり、二度と魔法の鏡も覗かなくなったそうです。おしまい。
3: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話。天の羽衣。昔々あるところに若い男が一人で暮らしておりました。よく晴れたある朝のことです。男はいつものように朝早くに山へ仕事に出かけました。
2: 今日はいい天気だなあ。
1: 男が空を見上げると、澄み切った青空に白いキラキラ光るものが見えました。その白いものはふわふわと空を飛んで、近くの湖に降りていきました。
2: あれはなんだ？白鳥か？8羽もいるぞ。
1: 男は急いで湖に行きました。その湖はとても静かで、波も穏やかで、朝日がキラキラと水面に輝いて、緑の松の木がとても美しいところでした。見ると、天から舞い降りてきた天女たちが8人、湖の中で水浴びをしていたのです。

0: 男が湖に近づきますと、天女たちは人の気配に気づき、急いで風に乗って天に帰っていきました。その様子を見た男はとても驚いたのですが、松の木にふわりと光る白い布がかけてあるのを見つけました。
1: なんて綺麗なんだろう。これは天女の羽衣に違いない。
0: と思って、どうしてもそれが欲しくなり、小さく畳んで懐にしまい込んでしまいました。ちょうどその時、木の陰からしくしくと悲しげな女の声が聞こえました。振り返ると、そこには大変美しい姿をした若い娘が木の向こうに隠れて泣いています。男が、
2: 娘さん、どうしました？
0: と尋ねると、
3: 羽衣をなくしてしまい、天へ帰れなくなってしまいました。
0: 男は懐に入れたあの綺麗な衣が娘のものだとわかりましたが、知らぬふりをしました。今まで見たこともないほど美しい娘だったので、男は何とかしてこの娘をお嫁さんにしたいと思ったのです。
1: それはかわいそうに。ひとまず私の家に来るといい。
0: 娘はしばらく考えていましたが、どうすることもできないので仕方なくうなずいて男の家に行くことにしました。そして娘はその男と一緒に暮らすことになりました。それから男の毎日はとても楽しくなりました。娘の作るおいしいご飯を食べたり、一緒に畑へ出かけたり、山へ遊びに行ったりと、娘をとても大事にしていました。男は娘のために今までよりも一生懸命働きました。そして、三年が過ぎました。娘は男と一緒に暮らすうちに、いつの間にか男のことが好きになっていました。けれど、天の国のことを忘れたことはありませんでした。男はたまに娘が悲しそうな顔をしていることを知っていました。娘の悲しい顔を見ると、あの綺麗な羽衣を返してやろうかとも思うのですが、もうちょっとだけ一緒にいたいと思って、天井の裏に隠した天の羽衣のことは黙っていました。ある日、男がいつものように山仕事に出かけた時のことです。家の掃除をしていた娘は天井裏に黒い箱を見つけました。蓋を開けてみると、驚いたことに中にはなくしたと思っていた白く光る羽衣が入っているではありませんか。
3: まあ、こんなところにあったのね。これで天に帰れるわ。
0: しかし、娘はこれまで自分を大切にしてくれた男のことが好きになっていたので、天に帰ることを悩みました。でも、やはり天の国が懐かしい。そう思った娘は、天の国に帰ることを決めて、ふわりと羽衣をまとい、2階の窓から、天に向かって飛び立って行きました。その頃男は、娘のために綺麗な櫛を買って家に帰る途中でした。

0: きらりと空が光ったので、ふと空を見上げると、娘が白くきれいな羽衣をなびかせて、天に昇っているところでした。
1: おーい、待ってくれー、おーい。
0: 男は大きな声で空に向かって叫びましたが、娘はもう男の手の届かないところまで登っていました。男は娘の名を呼びながら、天に向かってどんどん小さくなる娘の姿をただじっと見ていることしかできませんでした。こうして娘の姿はすーっと空へ消えていってしまったとさ。おしまい。

今日の話はいかがでしたか？お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ

基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加すなどの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係・企画政策係へ、交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス上下水道部公務課・施設係と管路整備係は施設係へ、ガス上下水道部上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ、リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお、部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査

種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで。予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や、自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体。なお、一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。
2: 暮らしの情報です。

遠くの復興を感じる場面、遠くの生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は 03-3644-0031。 なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。東北財務局多重債務者相談窓口からのお知らせです。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人の方々からの相談も受け付けています。自営業の方も含みます。一人で悩まずお気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守。受付は月曜から金曜、祝日年末年始を除く午前9時から正午まで、この他午後1時から午後までとなっています。お問い合わせ東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703 です。東北財務局多重債務者相談窓口のご案内でした。今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介です。今月は4月13日木村悦子さん撮影の水鶴姫椿、この他4月11日撮影気仙沼大好きさんの夜桜の写真が掲載されています。これらに関するお問い合わせは秘書広報課広報校長係まで。電話は 520693。 今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介でした。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

FM。

0: Catch your emotion.
1: みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから

心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター作が今回お送りするギョッとな一枚は、2005年2月1日にリリースされたアメリカのロックバンドモトリークルーのベストアルバム、レッドホワイト&クルーディスク2をお送りします。前回のディスク1に続いて、今回はその後半にあたるディスク2をピックアップしていきます。モトリークルーは1981年にアメリカ・ロサンゼルスで結成されたロックバンド。ハードロックの力強さ、グラムロックの華やかさ、そして少し危ない空気をまとったサウンドで80年代のロックシーンに大きなインパクトを残しました。ディスク1がバンド初期からの勢いや若さあふれるエネルギーを感じる内容だとすれば、今回のディスク2はバンドの懐の深さや時代を重ねた後のモトリークルーの姿を感じられる一枚です。ただ派手なだけじゃない、ただ荒っぽいだけでもない。そこにあるのはロックバンドとして走り続けてきた時間と、何度も形を変えながらも消えないモトリークルーらしい熱です。ギターの音、リズムの重さ、そして歌の持つ色気、どこを切り取ってもこれぞモトリーという空気が漂う、ロック好きにはたまらないベストアルバムになっています。それでは2005年2月1日にリリースされたアメリカのロックバンドモトリークルーのベストアルバム、レッドホワイト&クルーディスク2、危なさと色気がにじむグラマラスなロックンロールをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとな。

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はモトリークルーの2枚組ベストアルバム、レッドホワイト&クルーディスク2をお送りしています。 77.5 Radio Kiss Enuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー、今回はモトリークルーの2枚組ベストアルバムレッドホワイト&クルーディスク2をお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はモトリークルーの2枚組ベストアルバムレッドホワイト&クルーディスク2をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ギョッとやナビゲーター作がお送りするギョッとな音楽プログラムギョッとエアー。今回はノトリークルーの2枚組ベストアルバムレッドホワイト&クルーディスク2をご紹介しました。お送りした曲はアナーキンザ UK、 プライマルスクリーム、ホームスイートホーム、フーリガンズホリデイ、ミス・アンダースクッド、プラネットブーム、ビタースイート、アフレイド、ビューティー、ジェネレーションスワイン、ビターピル、エンスレイド、ヘルオンハイヒールズでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョッとエアー、いかがでしたでしょうか。ここまでは木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョッとエアーでもお会いしましょう。ギョッとエアー。

0: Catch your emotion.
1: ヨットエアおすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア
3: ー、ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
4: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

7.5.

0: Touch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョットな1枚は、2025年3月5日にリリースされた山のフォースアルバム、セミコロンです。山は日本のシンガーです。年齢、出身地、素顔などは非公開で、メディアやライブ出演の際には目元を覆うマスクをつけた姿で活動しています。音楽活動をスタートしたのは2018年、 YouTube でのカバー曲の公開から始めました。2020年4月に自身初のオリジナル楽曲、春を告げるをリリースすると、 Spotify バイラルチャートで1位を獲得、ストリーミング累計再生回数は4億回を突破するヒット

ットとなりました。今作は前作から約1年2ヶ月ぶり通算4枚目となる1枚で、タイトルとなったセミコロンにはそのマークをタトゥーとして入れることで、思い悩んだこれまでの人生に区切りをつけ再出発を図るという意味が込められており、テレビアニメルローニケンシンオープニングテーマバーン、スマートフォンゲーム勝利の女神ニケ2周年記念曲オリジンなどを含む全11曲が収録されています。それでは山のフォースアルバムセミコロン、どうぞお楽しみください。ヨットエアー

今回は2025年3月5日にリリースされた山のフォースアルバムセミコロンをお送りしました。お送りした曲は鳥肌、フィルム、こだま、生命、バーン、ミューズ、オリジン、レコード、レインチェック、雫、セミコロンでした。続いては山の楽曲から桃源郷、ムーンウォーカー、首竹、オズ、世界は美しいはずなんだをお送りします。引き続きお楽しみください。

本日は山を特集してお送りしました。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条純がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
8: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
9: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
11: 気仙沼ラジオ、
12: ラジオ気仙沼

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気ですか。ベガルタ仙台市民講演会放送部日直のゆいはです。
0: あ、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、今日はアシスタントの方に来ました。
0: おすごい、
1: はい、ね、昇格しました。
0: 日直アシスタントおよろしくお願いします
1: 今日は、はい、お願いします、
0: はい、はい、この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、
1: はい、
0: 宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しておりまして、はい、FM イーツミでは毎週木曜日夜6時に本放送、
1: はい、
0: 毎週金曜日夜11時30分に再放送、
1: はい、
0: ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、
1: はい、
0: ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。
1: はい、
0: はい、まあ、初めて聞く人もいるかもしれないんで、
1: はい、
0: 一応お伝えしますと、ね、いつもアシスタントで、
1: はい、
0: 橋沼かなえさんという方が、はい、メガネ仙台市民講演会のメンバーですけれども、
1: はい、
0: 座って話してるんですが、
1: はい、
0: 今日休みということで、
1: はい、
0: ね、そこの代理という、
1: はい、
0: ことですよね。
1: すごい地位を今日いただいてしまったなと。
0: あれでしょ、それをずっと狙ってたからここ何週も連続して、
1: え、いや、ね、そんな、
0: 来てたっていうことでしょ。
1: そんなことないですよ。
0: その笑い方は完全に狙ってたぞっていう笑い。
1: そんなコスタントと狙ってたわけでもないですよ。
0: まあでも初めての位置になりますので、
1: はい、
0: ね、どんな風な話になるかっていうのは
1: う、ね、
0: もう今までまあ見てたと思いますけども、
1: はい、
0: 一生懸命お願いいたします。
1: 頑張ります、
0: はい、で今日の番組後半ですけれども、
1: はい、
0: ホームゲームの後の放送ということで、今週も試合の後の選手へのインタビューお届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: お楽しみにしててください、はいはい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。

0: 打ったっていうところも、はい、素晴らしかったですよね。
1: なんか左警戒してるのがなんとなく分かったみたいなことを、
0: ねね、すごいね、言ってた。19歳
2: 判断力
1: ありますよね。
0: 本当本当。
1: あとなんか思うのは、うん、やっぱこの、分かんないです、100年構想だからなのかもしれないですけど、うんうんうん、あとはもうその意識づけがされてきてるのかもしれないですけど、はいはいはい、本当最近ゴール前の思い切りがみんな良くなってきたかなっていう気がしてて、ね、その得点の意識っていうところにつながってくるのかもしれないんですけ ど、ね、ちょっと前だとなんか打てばっていうところでちょっと
0: パスして
1: 結局 2,3 パスつないで打ったらブロックされるみたいな結構多かったなっていう気がしてたんで、最近そういうのじゃなく、うん、結構思い切りよく
0: 打つ、いや本当ね、思い切り打ったシュートが、ね、うんうん、入って
1: とか相手のキーパーが弾いてそれ詰めるとか、うん、そういうシーン多くなってきたなっていうのは、うん、すごいいいんじゃないかなと、
0: 確かに確かに、
1: うん、思いますけどもね、うん、はい、いやということで、まあ、ダービーだったんで、うん、はい、ね、すごく気持ちいい勝利だったんじゃないかなと、うん、
0: いや本当ナイスゲームだと、
1: ね、思いますね、うんうん、はい、そしてですね、はい、4月29日水曜日には、うん、はい、J2J3 100年構想リーグ第13節、うん、アウェーでザスパ群馬との試合、はい、ありましたが、すいません、あの収録日の関係上ですね、はい、こちらの結果はまだ今僕ら分からずという状況でございました、はい、今僕らが収録している世界戦ではこの試合まだ行われておりません、はい、ただあの現実の世界ではもうすでに終わってるんで結果出てると思いますけども、まあきっと勝ってると思います、
0: 13連勝
1: してると思います、はい、賞金もまた積み上がってると思いますそう信じて、いきたいかなと思います、まあ、この結果に関しましては来週軽く、ね、ちょっとお伝えしたいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
1: 選手インタビューです。で勝ってる時の選手インタビューは聞いてても気持ちがいいもんだ、うん、
2: ね、はい、
1: ホームゲーム直後の放送ということで今週も選手インタビューたっぷりとお送りしていきたいと思います、はい、まず今回最初はですね、この試合も左サイドで攻守に安定したプレーを見せまして、うん、すっかり欠かせない存在となっています。背番号42番ディフェンダー石井隼太選手です。ではどうぞ。石井選手の話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: お願いします。お疲れ様です。
1: お疲れ様でした。1対0、はい、しびれるような勝利だったなと思いますけれども、まず振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: そうですね、まあ、やっぱりダービーなんで独特の雰囲気でしたし、まあ、本当にチームとしても、まあ、絶対に勝たなきゃいけないっていう相手だったので、まあ、とりあえず勝ててよかったです。
1: そういった中でも今日も石井選手はあの左サイドでの守備の強度かなり強く見せてて、相手に負けないというふうな姿勢と、あと気合と、もちろんプレーで見せてくれてたなと思いますけれども、どのような気持ちで臨んでましたか。
4: そうです、まあ、僕のサイドに木田選手がいたので、やっぱり山形さんのキーマンなので、まあ、そこはこう僕とあとマテウス選手で抑えなきゃいけない選手でしたし、まあ、本当にそこのコミュニケーションだったりがうまくいってたので、まあ、やらせることはなかったかなというふうに、はい、思います。
1: そう、今シーズンマテウス選手すごく活躍している機会が多いなと思ってるんですけど、はい、以前今シーズン入ってから聞いたときに、やっぱその石井選手とのコンビが以前からよくやってるのでとても合うんだというふうなこと言ってましたけど、石井選手自身もやっぱりそういうふうな感覚は。
4: そうですね、マテは本当にずっと組んでるので、まあ、ロドさんを介してしっかりコミュニケーションを練習で取ってますし、うん、まあ、本当に的確な、まあ、声かけだったりっていうのをしてくれるので、うん、本当に僕もやりやすいですし、僕もしっかりこう自分の意見を言ってマテが動いてくれるので、うん、はい、すごくいい関係性でできているかなというふうには思ってます。
1: で、攻撃参加となればやっぱりいいクロスをこう上げることにも集中できるということですね。はい、はい、今日も結構上げてましたね。
4: そうです、まあ、あんまりいいボールっていうのはなかったですけど、まあ、コーナーになったり、まあ、チャンスメイクはできたかなというふうに、はい、思います。
1: 右五十嵐選手、左石井選手という組み合わせになってから、はい、もうあの両翼のバランスすごく良くなったなっていつも思ってるんですけども、はい、そのあたりはご自身感じることいかがですか。
4: そうです、まあ、どっちかといったらこうセナが高い位置取って、うん、僕は、まあ、あのちょっとこう落ち気味でビルドアップからこう関わって、ね、まあ、チャンスがあればこう前に行くっていう形が多いんですけど、うん、まあ、本当にそこのうまくバランスが取れているので、うん、本当にこうチャンスの時は一気にスプリントかけて、うん、中の人数もいますし、 本当にそういうチームとしての強みっていうのがどんどんどんどんこう試合を重ねるごとに増えているのかなというふうに思います、う
2: ん、そして石井選手自身も昨シーズンは年間として11試合の出場だったんですが、はい、今年今日でこれで7試合目ということで、はい、出場機会もいいテンポで伸ばしてるなというふうなイメージありますけども、やっぱりプレーする時間が長いと調子もどんどん良くなってくるんじゃないですか。
4: そうですね、本当に去年はやっぱりこう途中で出場とかが多かった、うん

0: ので、あまりコンディションだったり、まあ、その中でもやらなきゃいけないですけど、うん、自分の中であんまりコンディションが上がっている感じはなかったので、本当にこうやってスタートから出て、まあ、今日も90分でしたけど、割とこう、うん、まあ、試合を重ねるごとにどんどんどんどんこうプレーの強度にも慣れていって、うん、はい、体力的にも全然問題ないかなというふうには思います。
1: うん、もう毎試合メディアの方々のインタビューだったりとか取材 その人気度が高いんで、
0: あ、本当ですか
1: 僕なかなか捕まえられないと思ったんですけど、それからやっぱり今シーズンの活躍、石井選手すごいなと思って見てました。その上でもうチームも勝ってるっていうのもやっぱりいいですよね。
0: そうですね、本当に底上げできてるというふうに思ってるので、はい、本当にこう、まあ、今日も南が点決めましたし、うん、やっぱりこう去年悔しい思いをした選手が今年どんどんチャンスをつかんで結果を出しているので、本当にすごく今いい循環ができているなというふうに、はい、思います。
1: もうファンサポーターからしてみたらもう行けるところまで行ってほしいとやっぱり思っていると思いますが、はい、次の試合ちょっと連戦になっちゃいますけども、はい、ゴールデンウィーク群馬戦です。アウェー、どのように戦いましょう。
0: まあ、やっぱり連戦ですけど、やっぱりそれを言い訳には絶対できないので、はい、やっぱりこう出たメンバーが自覚と責任を持ってチームのためにやることが一番大切だと思うので、またチャンスが来たらチームのために、はい、頑張りたいなというふうに思ってます。
1: その上で次はまたホーム戦、
0: はい、
1: 秋田ということになりますね、はい、やっぱり続けて勝ってもらいたいですね、ホームで。
0: そうですね、やっぱりホームは本当にファンサポーターもたくさん来てくれますし、やっぱり応援が本当に後押しになるので、うん、はい、絶対勝ちたいです。
1: ゴールデンウィークはもっとたくさんのサポーターがもっともっと集まると思います。ぜひ皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、本当に今日、まあ、ダービーで久しぶりに、まあ、たくさん入ってすごく力になりましたし、まあ、本当にこのいい結果っていうのはやっぱりサポーターの皆さんの応援があってこそだと思っているので、もっともっとたくさんの方に来てくれるように頑張りたいなというふうに思ってます。
1: そして次はもう決勝点となるアシスト、ぜひ期待してます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 頑張ってください。
0: 頑張ります。
2: ありがとうございます。
0: お疲れ様です。
3: はい、ということで聞いていただきました、はい、さあもう続いて次行っちゃいましょう、はい、はい、続いてはホームで2試合連続クリーンシートと今季の出場機会やっと掴んですぐに結果を、ね、うん、出しました。背番号1番ゴールキーパー堀田大輝選手です。ではどうぞ。
1: 堀田選手、お話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
1: 2試合連続で出場いたしまして、2試合連続でクリーンシートということになりました。まずは今日の試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。ま
4: あ、90分間通して、まあ、出てるみんながしっかりとコンパクトに戦えてたことが、まあ、一番大きくて、うん、まあ、本当に後半山形にこうゴール迫られるシーンあったんですけど、はい、みんなが体張ってくれたおかげで、うん、まあ、決定的なシュートっていうものが自分に飛んでくることなく終えれたと思うので、うん、はい、まあ、本当によく戦ってくれたと思ってます。
1: まあ、そうは言ってますけど最後止めるのはゴールキーパーなんで、はい、やっぱりあそこでのもうしっかりと連続で止めた、あれ大きかったですよ。
4: はい、まあ、常に、どんなシュートが飛んできてもいいように準備するってところは練習でもずっと心がけているので、うん、まあ、それをこうピッチの中で表現できて、まあ、もっとこれからもどんどんそういうところを表現していきたいかなと思っています。
1: はい、改めて今日の試合ですけれどもずっとゼロで推移していて、まあ、一進一退というかこちらの方がシュート数は多かったんですけどもなかなか決められず、本当に集中が切れそうだなというところでもありましたが、交代して入った若い選手がまた決めるというところ、前節も若い選手がアシストしてというのもありました、はい、まあ、チームとしてはかなりいい循環というか流れという風になってんじゃないかなというふうにも思いますけども、堀田選手も、ね、年齢も結構上の方ですが、はい、そういった立場から見てそのあたりいかがですか。
4: やっぱこう日々の練習から、まあ、スタメンとかベンチとかベンチ外とか、まあ、本当に関係なくすごい高い意識で練習に取り組めてるっていうところがこうやって試合で結果につながってきてると思うんで、まあ、本当にその練習の質を落とさないっていうか、もっともっと上を目指していくっていう姿勢をこれからも続けていけば、そうやってどんな選手が出番来てもこうやって結果で示せると思うので、そこをチームとして続けていきたいと思います。
1: 結果としてということですけど、本当全部勝ってますからね、
4: はい、
1: もう雰囲気も本当にいいんじゃないかなと思ってます。
4: まあ、満足することなくというか、はい、まあ、あくまで100年構想リーグなので、うん、まあ、チームとしての目標は J1 昇格なので、うん、まあ、そこに本当につながっていけるように自分たちでもっともっとこう高い意識を持ちながらやっていかないと思うので、うんうん、続けていきたいと思います。
1: まあ、それでいてちゃんと一試合一試合分析して臨んでるんだろうなっていうふうにも思いますしね、今日もなんか前半相手が結構ミドルパス、
4: はい、
1: 送ってきてこっちのディフェンスのラインの裏を狙うような感じでいきましたけども、もうしっかり抑えてましたし、オフサイドにもしたりとかあったんで、はい、まあ、このあたりもすごく頼もしく見てま

0: そうですね、そのやっぱ自分たちのしたいサッカーっていうのは、まあ、ディフェンスラインを高く保ちながらっていうところはベースとしてあるので、はいはい、まあ、僕はそのキーパーなんでちょっとこう一歩引いた目で見れるというか、うん、全体を見ながらちょっとライン低くなってきたなとか思ったらシオンとかマテとかに近い声かけて下げないようにっていうところは90分間通して今日もやれたと思うんで、うんうん、まあ、その辺のこう隙を与えないというか、うん、そういったところは、まあ、本当に徹底してやっていきたいなと思います。
1: はい、あのそれも太田選手の本当に良さだと思いますので、ぜひ、ね、また続けて頑張ってほしいと思いますけど、はい、次の試合はアウェーで群馬、ちょっと連戦となりますけれども、いかがでしょうか。
0: まあ、連戦だとこうチームの底力っていうか、まあ、人が変わったとしてもそこでしっかり結果を出していかなきゃいけないっていうところだと思うんですけど、チームみんなで本当に日々の練習からいい感じで取り組めているので、まあ、それを継続して、まあ、本当に次の試合でも勝つってところだけを求めて、またいい準備していきたいと思います。
1: まあ、もう毎試合に人変わってますから ね、
0: そうですね、そこは
1: その辺全然ね、
0: なので、まあ、誰が入っても、うん、その同じ絵を描けるようにやっていきたいと思います。
1: はいはい、その次はまたホームで秋田との試合、まあ、2週続けて週末ホーム戦ということにはなります。このあたりもサポーター楽しみにしていると思いますが、こちらもぜひ勝利に向かって頑張ってほしいなと思いますが、いかがですか。
0: 相手が変わって相手がやってくるサッカーも変わってきますけど、まあ、僕たちのサッカーっていうところにしっかりと自信を持って、うん、まあ、その上で相手を上回って勝っていきたいと思いますので、うん、まあ、その辺の準備を怠ることなくしていって、うん、まあ、またホームで勝って皆さんと喜びたいと思います。
1: はい、そんないっぱい一緒に盛り上がっていこうっていうサポーターの皆さんに最後メッセージいただけますか。
0: まあ、本当にファンサポーターの皆さんの本当に強い後押しがあるおかげで、僕たちは本当に気持ちよくやれてますし、勢いに乗ってサッカーやれてるので、また秋田戦も含めて本当に力強い後押しをお願いしたくて、でまた一緒に勝って、まあ、本当に気持ちよくみんなで喜び合いましょう。
1: 太田選手の場合はまさに背中を押してもらうっていうような存在ですもんね。はいはい、
0: 本当に自信をもらうというか、やってやろうって気持ちにいつもなるんで、はい、本当に助かってます。
1: はい、そんな風に言ってますけど、サポーターの皆さんも太田選手のプレーに本当助かってます。はい、引き続き頑張ってください。
0: はい、助けていきます。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、ということで2人聞いていただきました。
3: はい、
2: はい、もうね、うん、ゴールキーパーに聞きたいこといっぱいあるんですよ。僕ね、ちょっとね、長めになっちゃいましたけどもね。はい、でも堀田選手もね、いっぱい喋ってくれました。うん、はい、はい、石井選手も最近本当に人気物件でございますからね。石井選手ね、まあ、それだけ活躍してるっていうね。
4: ですよね。
2: はい、もう安定してますからね。はい、ゆなちゃんいかがですか、聞いてて。
3: そうですね、まあ、本当に素人意見なんですけど、あのサッカーの、うん、あんまりゴールキーパーの方って脚光浴びにくい位置だと私思ってるんですけど、やっぱこの100年構想リーグとかでPK 戦も入るし、うんうん、今回みたいに危ないところでちゃんと止めれるっていうゴールキーパーの方がいらっしゃるって、うんうん、やっぱ本当にチームにとってゴールキーパーって大切な存在なんだなっていうのを今回インタビューも聞いてなんか思いましたね。
2: 改めて、
3: はい、
2: お
4: お、いや素晴らしい、
2: ありがとうございます。皆さんいかがですか。
4: いや、石井選手ね、はい、山形のキーマンの木田選手ね、あのマテウス選手と一緒によく抑えたと思いますよ。
2: そうね、マテウス選手もね、あれ関東賞でしたっけ、うん、なんかもらってたぐらい、はいはい、本当ね、活躍してましたよね。気合入ってた、
4: うんうん、よかったっすよ、うん、ね、ね、うん、あと堀田選手はね、はい、やっぱ後ろからの指示がいいんでしょうね。
2: そうですね、
4: うん
2: うん、多分キック精度もね、いいですし、
4: はいはい、
2: やっぱあの終盤ね、連続で止めたのは、うん、
4: ね
2: ね、ハイライトでしたよね。いい方だと思いますけどもね、
3: はい、
2: はい、まあまあ、こちらは山形戦の後の、ね、はい、インタビューでございまして、
3: はい、
2: ね、もう終わっております。群馬戦でも、はい、うん、おそらくニューヒーローが、
4: ね、
2: ね、出てるんじゃないかなと、はい、というふうに思いますので、はい、
4: 期待してます。
2: それも受けて、うん、今度のホームの秋田戦も、はい、ね、皆さん楽しみにしてて、いけるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、ここまで4月25日に行われました100年構想リーグ第12節モンテリオ山形戦の後の選手インタビューでした。

0: エンディングの時間となりました。
1: はい、
2: はい、ということで今日はですね山形戦の後のインタビューをね聞いていただきました。はい、本当、はい、まあ山形戦ねベガサポからしてみても、うん、ねもう取材する我々の立場からしてみても、うん、本当ね、はい、気持ちいい試合でございます。でその勢いまた持ってね、はい今度の秋田戦ですね、はい、臨んでもらえればなと思います。うんはい、ではその秋田戦の話していきたいと思いますけども、はい、改めて次の試合明治安田 J2J3 100年構想リーグ第14節です。はい、5月2日土曜日岩手クスタジアム仙台でブラウブリッツ秋田との試合午後2時からとなっております。
1: はい、
2: で、その後5月6日水曜日、うん、第15節、はい、岩手クスタジアム仙台で栃木 SC との試合午後2時からありますね。はい、はい、ですからこれホーム連戦ということにも、
1: ね
2: なりますけれども、うんうんうん、この試合もですね申し訳ないです収録日の都合上ですね、
1: はい、
2: ちょっと次の放送ではあんまり触れられないかなと思いますので、はい、次の放送秋田戦メインになると思います。はい、こちらご了承いただければと思います。
1: はい、
2: でその代わり、はい、来週のその次の放送の後半戦はですね、うんはい、ホーム秋田戦後すぐの選手へのインタビューをお届けいたしますので、はい、こちらお楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: では市民講演会からもお知らせあればお願いします。
3: はい、ベガルタ兜プレゼントについてのお知らせです。
1: はい、
3: 5月2日の秋田戦はベガルタ兜を作って応援しよう。
2: うん、
3: 講演会ブースでは限定デザインの折り紙兜を無料配布します。
1: はい、
3: 折り方がわからなくても講演会スタッフが手ほどきします。
2: はい、
3: 数量限定ですので会場後お早めに市民講演会ブースへお越しください。
2: はい、
3: あともう一つ、はい、応援フェイスシールを貼って応援しよう、うん、マスコット缶バッジを作ろうということについてですが、はい、こちらは5月6日の栃木 SC 戦、ベガルタ仙台市民講演会ブースでは楽しいイベントを2つ開催します。
2: はい、
3: U スタンド入り口のブースでは応援フェイスシール、
2: うん、
3: お好きなシールを選んでその場で貼ってすぐ応援できます。
1: はい、
3: そして N スタンドの入り口ブースではマスコット缶バッジ作りベガッタさんやルターナちゃんのデザインを選んでオリジナル缶バッジが作れます。
2: はい、
3: どちらも数量限定ですのでぜひお早めに講演会ブースへお越しください。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、はいはい、で私からもう一つお知らせあるんです。
3: はい、
1: ベガルタ検定です。
2: おお、やるんですか。
1: はい、今年もやります。うん、7月4
2: 日お
1: に決定しました。
2: はい、じゃあ100年構想終わった後ですね。
1: はい、場所は聖地ユアスタです。
2: ユアスタであるんですか今回。はい、おそうなんですね。
1: で今回ですね、
2: はい、
1: 難しさにチャレンジするレベルとして新たに、
2: はい、うん、
1: 初段を
2: なんと
1: 設けましたよ。
2: あら、なんかちょっと9の次なんて武道みたいじゃないですか、 なんかねえ、そしたら100年構想リーグからも出るかもしれないですよね。
3: 確かに。
2: いや、え、はいはいはい、はい、
1: でシーズン中はこの週刊ベガトークでも、演習問題のコーナー、と、あと特番をやりたいと思ってましたんで。
2: 特番、はい、
3: すごい、
1: ぜひお聞きください。
2: はい、あ、分かりました。
1: 詳細は間もなくホームページの方
2: で、分かりました、
1: お知らせしますので、はいはい、そちらをチェックしてください。
2: 分かりました。皆さんもぜひよろしくお願いいたします。
3: はい、
1: お願いします。
2: そしてこの番組は皆様からのメッセージも大募集しています。聞いている皆さん全員がベガサポートを持ってベガルタサポーターのためにお送りしていくこの番組、まだ見ぬサポーター同士の交流の場にもしてもらえればと思います。
3: はい、
2: そういえば今日もメッセージ来てましたわ。はい、六花亭ポロマルさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: こんばんは、初めてメールをする青森のベガサポで、ベガトークリスナービギナーです。
3: はい、
2: 栃木シティ戦後の放送を聞き、試合に出られない選手も頑張るチームがいいチームということはその通りだなと思いました。で、ダービーも勝ちましたね。
1: はい、
2: シュート数がモンテディオに比べると2倍だったことを考えるともう少し点が取れたのではとも思いますが、それもサッカーだとも思います。
3: は
2: い、この番組では次節が終わった後ですが、次も次も勝つという気持ちでいきましょうという、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: その他ですね、前日のあの試合の時にですね、はい、ベガッタさんへの誕生日メッセージ、
1: はい、
2: それからカレーに対しての思い出でしたっけ。
1: はい、
2: そちらのメッセージもですねくれた方、はい、プレゼントというふうな企画をやっておりましたけども、は
1: い
2: はい、そちらもね結構いただいておりました。
1: たくさんいただきましたね。
2: はい、
3: はい、
2: 娘はスタジアムでベガッタさんを見かけると声をかけて喜んでいますとかっていう方もね いらっしゃいましたし、
3: はい、
2: あとはですね、私の作る10分でできる超簡単キーマカレーが一番大好きなお袋の味だそうです。これは自立した娘たちにとってというふうなことでまた別のメッセージねいただいておりました。
1: はい、ありがとうございます。
2: 主人がカレーが大好きで夕食だと軽く3杯おかわりするので、
3: すごい
2: 大鍋でカレールー3箱で作ります。
3: 給食レベル。
2: 3日の朝にはなくなり、3日目の夜は鍋を洗いがてらカレーうどんが定番だったんです。そんなメッセージをいただいておりますけども、あともうベガッタさんお誕生日おめでとうなんてもう皆さんたくさんいただいておりました。ありがとうございます。はい、ぜひぜひこちらメッセージお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームありますので、
3: はい、
2: お気軽に皆さん送ってきてください。市民講演会のホームページから送ることができます。
1: はい、
2: この番組の公式 X もあります。放送に関する情報も随時お届けしておりますので、こちらフォローよろしくお願いいたします。はい、

0: どんどんサポートします。本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということでやってまいりました、週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ。ここまでのお相手、メインパーソナリティの相川明と
1: 日直のゆいはと
2: 市民講演会の三船でした。
0: ではまた来週。

伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日はフランク永井スーパーデラックスからお送りします。

乗せてゆく、ああ羽田初七時50分。

0: ても可愛い会いたかった。
1: 男は気まぐれその時だけね。
0: うるさい男と言われたくない。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。
1: エミリーのおしゃれフリー。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はリクエストいただいた大竹栄一さんの音楽を特集いたします。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。今週もリクエストをいただきましたので、メッセージを読ませていただきます。ラジオネーム赤瀬さん。エミリーさん、お久しぶりです。赤瀬です。ライブなどよく行っていましたが、覚えてくれていますか？小田原部のリリースおめでとうございます。おしゃれフリークの過去曲を確認して、まだ特集していなそうな曲をリクエストします。ありがたいですね、ちゃんとチェックしていただいて。僕は三ツ矢サイダーが大好きなナイアガラなので、かっここれだけでわかる人にはわかるかも、大滝詠一さんのアルバムから5曲お願いしたいです。アルバムアロングバケーションからベルベットモーテル、カッコして説明が全曲書いてあるんですよ。ベルベットモーテル、女性と交互に歌うところが好きです。女性ボーカルはラジーさん。そして、フォータイムスファン、カッコウィキペディア情報ですが、フォータイムスファンやファンタイムス4、ファン ×4 でも問題なく、いかなる自由な読み方をしても良いという珍しい歌謡曲だそうです。そしてアルバムイーチタイムから夏のペーパーバッグ、かっこ波の音が入っていて夏に聴きたくなります。ペパーミントブルー、昨年最優秀国内リバイバル楽曲賞を受賞した曲です。魔法の瞳、この曲を聴くとなぜかエミリーさんを思い出します。エミリーさん、魔法好きですよね。僕は子供の頃に歌詞を見て恥ずかしくなった記憶があります。素敵な夜、キスをして抱きしめながら夜空飛びたいを縦読みすると好きだよになっているのです。確か松本隆さん作詞だったと思いますが、すごい歌詞だなと思ったものです。ラジオ、ライブ、楽曲制作、エミリーさんのご活躍をこれからも応援しています。赤瀬より、ということで、赤瀬さんありがとうございます。もう私が説明することは何もないですね。全部書いてくれました。こういうリクエストね、めちゃめちゃありがたいですね。以前大滝詠一さんの音楽を特集した時は、割と有名どころをメインにかけたりとか、ナイアガラの50周年

記念のリミックスから選曲をしたりしていたので、まあ赤瀬さんのようなナイアガラにはちょっと物足りなかったのかもしれないです ね。せっかくリクエストいただいたので5曲いってみましょうか。アルバムアロングバケーションからベルベットモーテル4タイムスファン、アルバムイーチタイムから夏のペーパーバッグ、ペパーミントブルー、魔法の瞳、5曲続けてお聴きください。

太田圭一アルバム A Long Vacation からベルベットモーテル、 Four Times Fun アルバム Each Time から夏のペーパーバッグ、ペパーミントブルー、魔法の瞳をお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はリクエストいただいた大竹栄一さんの音楽を特集いたしました。いかがでしたでしょうか。いつも大竹さんの楽曲を聴いて思うのが、この鼻に抜ける声というのか、鼻濁音というのか、日本人としてはとても心地がいいなというふうに思いながら聴いていました。皆さんも私と一緒に聴きたい曲などあれば、ぜひぜひリクエストいただければと思います。よろしくお願いいたします。そして来週ですね、エミリーから大きな発表があります。ホームページや SNS などでは4月の29日の水曜日祝日に発表になるんですけれども、今週だとフライングしてしまう放送局がありますので、来週改めて報告させていただきます。楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

皆さんこんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: やらせろ。
2: さあこの番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM 29局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
3: お願いします。
2: さあ今日はねグレープカンパニーの、うん、グレープカンパニーが誇る、うん、スタジオをね、
3: はい、
2: の控え室で、
3: まあ、YouTube なんか見てる人はね、
2: はい、う
3: ん、たまにやってる、
2: そうですね、
3: 水八ライブ、
2: ああ、生放送、
3: ね、はい。
2: そこの控え室でございますが、うん、もう目の前が、もう、でっかい道路なんでね、うん、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ。
3: 飛行機が近いんです
2: よ
3: ね。
2: 真上飛ぶのよ、目黒は。なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで。
3: 臨場感いらないですけどね、別に。
2: ちょっとね、生
3: でも、ね。外で撮ってんのかなと思われて。
2: これで救急車とか来たら終わりですから、
3: ね。普通にガンガン入ると思います。
2: はい。すいません。
3: 本日すいません。
2: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、
3: はい、
2: 4月30日に富澤たけし、
3: はい、
2: 58歳ですか、
3: もう何歳でもいいですけどね。
2: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
3: 52
2: 歳の誕生日。
3: 52と言われてますよね。
2: 言われてます。はい、生まれてから52年経ったと。
3: わかんないですけどね。
2: いや、わかんなくないです。
3: 生まれた時の記憶なんかない、ね。
2: いや、もうもちろんそうでしょう。
3: もしかしたら58かもしれない。
2: いや、おっさんだな。52歳になりますか。
3: 52ですか。
2: ねえ。もういよいよですけども。いよいよですけども。
3: いよいよなんだよ。
2: ねえ。
3: もうなんだろうね。50ともなるともう何も感じないですよ、
2: ね。まあもちろんね、おめでとうございますなんて言われますけど。
3: あのシステムがさ、
2: はい、
3: あるじゃん。たまに番組終わって。
2: あ、番組終わって。
3: ハッピーバースデーみたいな流れ。
2: ハッピーバースデーってやつね。
3: そっち流れ
2: て。はい。ノリノリってやつね。
3: 誰誰。
2: 富澤たけしさん。52歳誕生日です。おめでとうございます。
3: すみません、ありがとうございます。
2: ね、スタッフさんみんなで、で、奥から、あの、プレゼントが、ケーキみたいなの来たりとか。
3: 一言お願いします。
2: はい、じゃあ、富澤さん、ちょっと一言、お願いします。
3: 何で、
2: 52歳になりました。っていうね。
3: あ、どうしたらいいの、あの一言。
2: いや、まあ、ありがとうございますでいいんじゃないですか、それは。みんなやってるから。
3: うん、なんか、毎回、その、なんだろう、楽屋にね、
2: はい、
3: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
2: うんうん、
3: ハッピーバースデーのパターンもあるし、
2: はい、まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、ありますね。
3: ありがたいですけど、
2: はい、
3: なんでその勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだ
2: っていう、そんな
3: 気持ちもなくはないです
2: よ。あの、お祝いしてくれてるんだから
3: さ、もちろんそうなんですけど
2: ね、
3: うん、ドキドキするじゃないですか、急に。
2: ああ、
3: 誕生日をみんなの前にさらされて。
2: でも、俺かなっていうのは分かるじゃん。
3: ああ。
2: 何みたいな。
3: ああって思うんです
2: か。ああ、出た。
3: ああ。
2: これっていう、ね。
3: ああ、俺か。
2: はいはい。
3: で、一言お願いします。
2: で、プレゼントもらって。
3: あ、
2: ちょっと開けてみてくださいよ、つって。
3: あ、大丈夫です、つって。
2: いや、お前はね、開けるの嫌ですから
3: ね。
2: ね、
3: なんだろう。
2: 言ってました、飛行機は。
3: 来ました
2: か。来ました。
3: 結構通りますか。
2: それはもう羽田が近いわけですからね。
3: どのぐらい
2: 聞こえてるかな、これ。
3: 入るのかわかんないです。
2: 飛行機ね。うん。まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
3: 本当、
2: はい、
3: いいのかな。
2: いや、もう、だから、どんどん見えるもん、あれ。上にね。
3: めちゃくちゃ飛んでます。
2: 真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということで。
3: 気にせず行きましょう。
2: そうですね。まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけど、はい、あの、この時点でね、あの、我が楽天ゴールデンイーグルス、うん、

0: の順調でございまして、うん、まあ、なかなかないこの首位をね、うん、あの狙える位置に今まさにいますよ。
1: なんでしょうね、うん、投手陣がすごい、
0: もう防御率も1位ですからね。
1: あ、1位ですか。
0: うん、
1: 素晴らしいですよ
0: ね。やっぱりそのゼロ更新ね、うん、こっちもゼロ更新なんですけど向こうもゼロ更新ってなんかいいよね。
1: 大概ね、なんか去年とか今までだと
0: 序盤にね、うん、1回から3回の間にバーンと取られてちょっと戦意喪失みたいな、
1: うん、まあ、多かったですけど、
0: まあそういう試合もあるんですけど、
1: やっぱり
0: 私は少ない。
1: なんですか、まあ則本ちゃんとかねいなくなってて、うん、意識がみんな変わったのか、
0: なるほど、
1: 踏ん張らなきゃいけない、うん、みんなでっていうのがあるのかもわかんないです。
0: そうだね、うん、で勝つとほらお客さんもあの増えるからね、あの最強パークにね、お客さん、今日もね、あの今日今ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで、
1: うん、
0: やっぱお客さん多いもんね。
1: 多いですね、
0: うん、
1: やっぱりね、子供たちは強くないと、
0: うん、はいはいはい、
1: 憧れないですから。
0: そうだね。うん、ね、強いチーム。
1: 見せてあげないと。
0: はいはい、はい、うん。嬉しいです。今日、浅村選手が第1号、うん、今、ちょうど放った。
1: はい。
0: これ嬉しいですね。俺大好き、ね、うん。もう帰ったら何回も見ます。
1: あのラッキーゾーンみたいなところね。
0: うん。ちょっとこすった感じでしたけど、やっぱ、うん、あの、フルスイングなんでね、浅村さんはね。うん、やっぱ届きますね。
1: ね。
0: うん。
1: な、今日で言うと、はい、そのベガルタも 5-0 で勝ちました
0: 。うわ、すげえ。5-0?
1: はい。
0: サッカーで 5-0 って珍しいね。
1: あまりないですけど。
0: おう。
1: まあ、これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば。
0: おう。在戦チームが。
1: チームが。
0: すごいね。
1: あんまりない日になります。
0: あ、そっか。はい、おう。すごいね、5-0 って。相手どこですか？
1: 栃木シティ。
0: 今 J2 だから、
1: ただ、
0: 栃木 SC じゃないの。
1: だから J3 のチームなのかな。今やってる大会っていうのがちょっと。
0: なんか、明治安田生命のなんか。
1: はい。不規則というか、うん、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので。
0: なるほど。
1: 今なんかちょっと特殊な大会をやってて。
0: そう、すげえ強いよね。
1: もう負けなしできてます。
0: ね。ベガルタね。はい、いや、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、もう勝つと嬉しいな。
1: なんか週末が楽しみ
0: だ。本当にそうだな、うん、本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
1: ロッテ最下位なの？
0: 今、ロッテ最下位でね。今の時点で今、7-1 で、またイーグルス負けてるからね。
1: はい、
0: ちょっとね、うちの仙台支社の千葉さんが、
1: はい、
0: もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテっていうね。
1: そうです、
0: ね。この間、なにわ男子の藤原くんと喋ってて、
1: はいはい、
0: そしたら、彼はもう熱狂的なオリックスファンですから、
1: ああ、言ってましたね。
0: うん。そしたら今度、この間仙台に行ってきました、つってね、仙台の最強パークに。来てくれたのつって。そしたら、球団の人とかに、席取ってもらったのつったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、行けてるなと思って。
1: で、また負けた日でしょ？
0: 負けた日。滝中ですね。滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
1: きついですね。
0: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね。飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるんだって。
0: そう、それは嬉しかったね。
1: まあ、すいませんね。ちょっとまた飛行機が今。
0: 飛行機が今。もうね。
1: ものすごい音するね。
0: 世界一。離着陸が多い羽田空港が近いんです、ちょっとね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんって思います。
0: あっちで？
1: なんでか
0: 本当だな。確かに。まあ、あっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を。
1: なんて聞かせてんの？
0: 聞かせないと。ね、食べに出たいっていう。さあ、そんな折り。
1: はい。
0: まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: はい、酷暑日という。う
1: ん、
0: 言ってましたけどね、昔からね、
1: うん。確かに、言われてみりゃ、どこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、酷暑日。酷暑日って言ってたっけ？
0: 酷暑ですね、なんて言うけど、猛暑。
1: 酷暑日っていうのを、うん、設定されたってい
0: う。そうそうそう。正式にね。だ25度以上が夏日ですか、確か。25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、もう。
1: まあね。
0: まだ涼しい。
1: あります
0: し。それ以上の日があまりにも多いからさ。30度以上が、猛暑日。
1: 猛暑、
0: うん、で最近30度とか31度

0: だったらまだ、あ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいから、ほら、天気予報見てても37度予想とか、38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になってま
0: 真
1: す
0: っ
1: からね。
0: 赤になってもう燃えるようなね、
1: ぐっちすんでね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑い
1: ま
0: らしい
1: だ
0: ですよ。
1: 始まりますよ。
0: また夏の、ね、その酷暑日で、帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あんだろうね、地球でね。50？
0: 53とかじゃない？
1: 53？
0: だってアメリカもそんな日あったよ、去年確か。
1: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
0: いや、もう要するに、不要不急の外出は避けてください。
1: 休みとかなんのかな？なんない
0: 休みにはなんないんじゃない？
1: のかな？休みにしちゃえばいいのにな。
0: 暑い日？
1: 危ねえじゃん。
0: 危ない。でも、ほとんどはその、なんていうの、屋内で働く人はさ、
1: だけど、出て行かなきゃいけないわけで
0: 一
1: すよ。
0: 瞬出
1: 電
0: てくる。
1: 車もあり
0: ただ
1: ます
0: もう
1: から。
0: クーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね。家でも電気代かかるし。
1: 夏休みすりゃいいのにって思いますけどね。
0: いや、まあもちろんね。
1: ダメなのかな。
0: それでも誰かは働かなくちゃいけない。そういうニュースやったりさ。
1: いやもうそれも全部休みに
0: どう
1: しちゃっ
0: すん
1: ての
0: ？
1: さ、
0: テレビ。
1: テレビなんか別にいいじゃん。ついてなかったら見ねえじゃん。
0: でも見るじゃん、今日、どんな感じなん
1: 今
0: だ？
1: 日やってねえんだっていい
0: テレ
1: じゃん。
0: ビ。再放送。
1: なんかそういうのあるじゃん。再放送、映画流しとけばいいじゃん。
0: あ、映画。確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけ
1: なんかタイマーでやれよ、そんなの。
0: ないです。できないでしょ。
1: できるだろ、そんなの。
0: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ？
1: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
0: 全部オフにするの？
1: そ
0: そんな日は無理だってどう考えても。
1: う。いや、だ無理だって言っちゃえば無理だけど、やろうっていう気持ちが大事じゃん。
0: 電車も動かさ
1: いや、
0: なく
1: もう
0: ちゃいけ
1: 今日何にもできないですよ、今日はって。
0: ない。あ、もう一切。
1: そ
0: 一切。
1: う。一切。
0: ガソリンスタンドも。
1: 何、休みっす。
0: コンビニも？
1: コンビニも休みです、今日は。
0: コンビニに配達する会社も？
1: なあ、もう休みですよ。やっぱり AI とかがね、
0: はい。
1: 活躍する。AI、そう、
0: ロ
1: AI
0: ボッ
1: が
0: ト。
1: 働けばいいじゃん、その
0: ロボットが。
1: ああ。
0: そうか。
1: 何のためにそんなロボットっていっぱいして、出してるの？作ってる
0: そのためではないと思いますけどね。
1: の？代わりに働くためじゃない
0: 代わりに働くためなのかな？でもそれで、人間が仕事を失ってるわけでしょ？
1: の？しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。わけわかんないよ。何のためにロボットなんかいっぱい作ってんのって。何のために
0: 相棒
1: AI
0: とか、
1: とか発達させてんの。
0: 相棒ね。相棒に働かしとけと。
1: 相棒が働きゃいいんだよ。機械が働く日にすればいいんだよ。
0: なるほどな。でもそうなると給料もね、仕事、
1: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
0: 違う違う。休んじゃうと、ほら、給料が、人間の。
1: 人間のは出ますよ。
0: 働いてないのに。
1: 代わりにロボットが働いてる。
0: あ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよね。休みなのに。
1: で、買いに来ちゃうのはしょうがない。
0: あ、それはいい
1: やってたら。
0: の。ごめん、何の話してんだっけ。
1: だからそうなって
0: コ
1: く
0: ン
1: る
0: ビニ
1: と、
0: とか？
1: 結局それが成立しちゃうと、あれ人間いらねえんじゃねって話になっちゃう。
0: 人間がいらないんじゃないか。
1: ロボットがこんなにね、このロボットの日に働けるお金もかからない、給料もここにはかからない。だけど今、働いてる人には給料払わなきゃいけない。そうなってくると、あれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃないってなるから、やばいことになる。
0: 何の話してんだよ。自分で言って。自分で言ったんでしょ？
1: 僕が言いましたよ。それに気づかれちゃうと、あれ人間いらなくねってなっちゃうから、や
0: だから
1: 危ない。
0: もうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ？全部オートメーション化してるから。今もうなってますから、そういうふうに。
1: だけど、そのロボットの日を作ったことによっ
0: なんだ
1: て、
0: ロボットの日って。
1: その気づかなかった人も気づいちゃうから。あれいらなくね？
0: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか？休み。
1: ロボットが作ってます。
0: ロボットはロボットが作る
1: ロボット
0: の？
1: だってロボット作れるでし
0: もう曲行こう。頭おかしくなるわ。こちら、綾瀬はるかさん主催の、
1: コンピューターおばあちゃんとかの話。
0: コンピューターおばあちゃんってやつ。この間ね、映画見に行ってきたんですよ、めるるの。めるると、道枝くんの主演のね。だってさ、めるると道枝くんが俺らの楽屋に来て、チケットくれたじゃん。二人。主演の二人が。

0: 行かないといかないっつって。で、かみさんと見てきた。いや、面白かったんだけど。
1: 面白かった。
0: その、あの、映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、告知、予告。うん、あれで、綾瀬はるかさんと、千鳥の大悟くんが主演の映画。
1: え、
0: あの、告知あったよ。
1: この、忙しいのに映画出て
0: る
1: の？
0: うん。
1: すごいね。
0: 主演で。綾瀬はるかさんと。
1: 夫婦？
0: いや、わかんないけど、その、あれは。
1: うーん。
0: あの、告知でね。すげえと思って、なんかかっこいい感じで、大悟くんが、見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら。それはまた別かな。
2: 違います。
0: 違う。
2: 予告は箱の中の羊という。
0: 箱の中の羊ってやつ。ああ、これです、これです、
2: はい。夫婦役です。
0: あ、すごいね。働くなぁと思って。
1: 本当です。
0: あんまりその、芝居のイメージないじゃん。
1: はい。
0: だよね。それはそれでまた見に行きたいんですけど。これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワー。

0: はい。お聞きいただいたのは、オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワーでした。はい。
1: この間ね、高俊さんと、帰れマンデースタッフさんとご飯食べに行って、面白いのは、僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう。
0: 全員ね。
1: 高俊さん、
0: GP 含めね。
1: 高俊さんチームはシュッとしてる。
0: シュッとしてる。
1: ねえ。で、うちのスタッフで太ってる人をもっと痩せなきゃダメだって、
0: 全員太ってる。
1: 太ってるやつが責めるっていう。

0: 何気なく取りに行くんです。そういうね。
1: あと目線が新しい、なんか持ってきた
0: 料理に。
1: そっちのテーブルあるけど、こっちのテーブルないなって探すっていうね。自分のテーブルのお肉を探すっていう。
0: お、今探したろって
1: 。こっち来てないなと思ってです。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、帰れマンデーの、俺らの担当ディレクターで、もうずっと一緒にいるんですけど、16時間、何も食べずに、
0: ファスティング。
1: ファスティングっていうの
0: とか
1: 言う。そう、16時間空けると、非常に胃が休まっていいみたいな。
0: それが、トシさんがやったっつって。
1: トシさんがやってんだよね、今ね。うん。
0: で、体調いい。
1: そう、すごくいいよ、っつって。で、上田さんもやる、っつって。この間ロケでね、弘前行った時話してたら、一回だけやったと。16時間食べずに。俺もその怪しいなと思ってんだけど、それもね、実は。そんなことできるはずない。いや、何も食べなかったんですよって言ってるけど、本当かと思ったけど。で、やってみてどうだったのって聞いたら、いや、ちょっと痩せた感じするんですよ。いや、痩せてねえよ。
0: ドラえもんみたいな体験
1: して。そうそうそう。何で思ったんだよ。次の飯がめちゃくちゃうまくて、すげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって16時間。そんななるなら。なんか痩せた感じしますね。
0: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょう
1: ね。いや、意味ないでしょ、
0: 意味ない。そうですね。
1: ただ開けただけですからね。
0: ただその時に、その、トシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ。
1: ああ。
0: っていうのが、うん、実際にあった話なんで、
1: うん、みんな面白いっつって、何でやってるっつったっけ、
0: ネットフリックスにあったかな、
1: うん、
0: 見た、
1: 見てない、冤罪かなんかのやつだっけ、でっち上げ、
0: 綾野剛さん
1: 、はい、うん、面白かった、見た、
0: 見ましたよ、
1: でとは
0: 怖い、
1: へえ、
0: 結局、うん、そのすいません、ちょっと今。観葉植物が頭
1: に。頭に。観葉植物じゃない、これプラスチックなんだから。
0: わかんないけど。
1: うん。
0: まあ、綾野剛さんが学校の先生で、
1: うん。それ本当にあった話ってやつ
0: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとか、いうことを言われて、
1: うん。うん、
0: で、学校側も謝罪してくださいとか、どんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
1: うん、
0: で、どんどんひどい状況になっていくんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに、誰も信じてくれない、みたいので、裁判にまでなっていくんだけど、その、あっち側のお母さん目線と、こっち目線が全然違うわけ。そう言ってたじゃん。で、最終的にどうなるのかっていう話なんだけど。はいはい、まあ、何これ怖っ。
1: あ、そう。見応えあった。
0: これが、だから、普通の映画だったら、ああ、そういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
1: うん、
0: めちゃくちゃ怖いな、ってい
1: う、ああ、
0: 話でした。
1: でっち上げね。ちょっと興味ある人見てもらったらいいね。ネットフリックス。
0: はい。
1: ああ。
0: この間、なんかその、宇宙 UFO 宇宙人、
1: うん、
0: と戦う的なのなんかないかなと思って、
1: うん、
0: なんか見たんだよな、トム・クルーズの、
1: うん、
0: なんつったかな、
1: 俺宇宙人的なやつとその地球が戦うので、やっぱ一番面白いのはやっぱインデペンデンスデイだな。
0: インデペンデンスデイをさ、
1: あれ一番面白いじゃん、あれ
0: 見てないの、
1: え嘘、インデペンデンスデイが一番面白いと思う。
0: でそれ
1: それかアルマゲドンだな。
0: それ見てないの
1: よ。何見てんのじゃあ。
0: プロジェクト A です。
1: プロジェクト A、宇宙人と戦わないだろ。
0: だから宇宙人と、
1: 面白いけど。
0: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それ、なんつったかな、宇宙大戦争かな、なんつったかな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
1: うん、
0: 見て、そんなに面白くなかった。
1: でしょ、
0: だから、うん、どれが面白いんだよ。
1: インデペンデンスデイです。
0: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
1: はい。
0: アルマゲドンは
1: 宇宙人。
0: あ、やっぱその二つ。
1: うん。
0: で、エイリアンとかも面白いじゃん。

0: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
1: あ、ホラーじゃない。
0: ホラーじゃないよ。インディペンデンスデイは。
1: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、なんかどっかの星に行って、なんか処理しなきゃ。じゃないと地球がやばいことになります。で、その人が、教師かな、物理からの教師で、その人が行って、作業してください。
0: 星まで行って。じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか。
1: 要するに地球がやばいです。あなたにかかってます。で、行ったら、他の星からも同じ、条件の宇宙人が来て、協力してっていう
0: それ
1: のは、
0: 珍しいパターンだ
1: そんな話ないじゃん。
0: な。ないね。
1: それをね、なんかで見て、告知を。お、すげえ、これ見て、と思っ
0: それ面
1: て。
0: 白そう
1: タイトルを全く覚えてないんだ
0: だ。
1: よ。
0: いや、もう最低だよ。でもエピソードを検索す れば出
1: なん
0: てくる
1: か出てくると思うけど、
0: ね。ね、酔拳ではないね、それ
1: 酔拳ではないですね。酒飲んで強くなるとか言ってない。多分今やってる、なんか
0: 今、
1: すごい
0: 映画館でやってんの？
1: 映画館で全米でものすごいヒットしたみたいな
0: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
1: 話なんだけど、まあこれ面白そうって。
2: これかな？
0: ラマンじゃないですか、
1: これ
0: ラマン。
1: ラマン。
0: ラマン。
1: 愛人じゃない。
0: 違う。
1: 違います。そう、昔、なんかやってたけど。
0: ラマン、
1: あ、これ。
0: 昨日ラマン見に来たわって、嘘ついてた、ずっと。
1: これ。
2: これですね。
0: でも明日またラマン見に行こうかな、つって。
1: ラマンって言いたいだけだから。
0: そうそ
1: そう、確かこれだ。
0: うそう。5人死ぬんだよ、つって。そんな映画じゃねえだろ、それ。
2: プロジェクトまで終わってました
0: な
2: ね。
0: んていうの？
1: プロジェクト何々です。
0: 日本語？いや、それ知らない。わかんない。わかんないって。
1: プロジェクトヘイルメアリーです。
0: いや、絶対当たんない。
1: これ覚えらんないでしょ。
0: うん。
1: これ。なんだっけな。トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人トム・クルーズだよ。
0: 知らないよ、お前の頭の中は。
1: 宇宙戦争か。
0: 宇宙戦争。まんまだね。スター・ウォーズじゃん。
1: 宇宙戦争。
0: それあんまりだった。
1: 何なの結局っていう。
0: 何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ。それ言われた
1: そんなのさ、見ないとわかんないじゃん。だって何なのこれ。
0: いや、何なのこれって思ったでしょ、見た後。
1: 俺は、何なのこれって何度嫌なんです。
0: 嫌だよ、俺だって。
1: はっきりした方が好
0: いや、
1: き
0: そ
1: だ
0: れはそ
1: から。
0: うでしょ。
1: これに関しては、何なのこれのパターンだった。
0: 見ない、見ないです。あともう十分撮れてるっていうことなんで。見ないです。
1: そう、どうやったら見るんだろうな。
0: 見ないって。だから、ちょっと皆さんの好きな映画、ちょっとまた、
1: いや、じゃあ、
0: 見てくれ。
1: 皆さんが、
0: はい。
1: 見てください、その、今出たやつ。
0: あ、ぜひね。
1: 宇宙戦争と、
0: はい。
1: イン
0: ディペンデンスデイ。
1: インディペンデンスデイと、
0: アルマゲドン。
1: アルマゲドンと、ヘイル、プロジェクトヘイルメアリーと、
0: はい、
1: フィクサー。
0: フィクサー、あと、ジレッタじゃなくなって。
1: つつもたすじゃなくて。
0: 何なん
1: でっち上げ。
0: あ、でっち上げね。ぜひちょっとそちら。
1: どれがどうだったか、ちょっと
0: ね、見て、
1: 教えて
0: ください。感想をね、くださいと。
1: 宇宙戦争については特にください。
0: 特に募集して
1: ます。あと、ヘイルメアリーください。
0: はい、よろしくどうぞ
1: お願いします。
0: はい、ということで、また来週でございます。サンドウィッチマンでした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。
3: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア。
4: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分。日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。

0: 気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: ラジオ気仙沼。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョット FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、わらしべ長者。昔々あるところに、それはそれは大層貧乏な若い男がいました。この男は長く続く貧乏に耐えかねて、なんとかこの貧乏から抜け出したいと、はるばる京都の有名なお寺へとやってきました。さて、寺に着いた男が観音様に、どうかお金持ちになれますようにお願いします、観音様、とお祈りしていると、どこからか声が聞こえてきました。
2: 男よ、お前は真面目だが、前世が悪人だったので罰が当たっているのだ。助けてやりたいが、すぐにはできない。よいか、これから寺を出て一番最初に拾ったものを大切に持っていなさい。それが後々お前に福を授けてくれるであろう。
1: 男はとても喜びまして、早速寺を出ますと、出口のすぐそばに一本の藁が落ちていました。
3: この藁が本当に福を授けてくれるんかの。
1: 男が首をかしげながら藁をつかんで歩いていますと、いつの間にかハエが周りをブンブンと飛び回っています。男は何度も追い払いましたが、なかなかハエはいなくなりませんので、ついにはハエを捕まえて、藁に縛りつけてしまいました。ブンブン回っている藁を持って、男がさらに歩いていきますと、途中で家来を連れて寺にお参りに向かう母親と子供に出会いました。すると、子供が男の持っていたブンブン藁を見て、
4: あれが欲しい、母上、あれが欲しい、
1: と言い出しました。

0: 母親はたしなめていましたが、子供は全く諦めません。ついに、その家来の一人が、男にその藁を譲ってくれないかと尋ねました。男は、差し上げましょう。どうぞお持ちください。と言って、藁を渡しました。子供が大喜びしましたので、お礼に母親は、おいしそうな柿を三つ、男に渡しました。男がまた歩いていますと、今度は一人の若い女の人が、家来を連れて、木陰で休んでいるのを見かけました。ずいぶん具合が悪そうだったので、どうしたのかと男が尋ねると、ここまでお参りのために歩いてきましたが、喉が渇いてしまって辛いのです。どこかで水は飲めませんか?と言いました。井戸はこの近くにはありませんし、あいにくお渡しできる水もございませんが、男が困っていますと、ふと先ほどおいしそうな柿をもらったのを思い出しました。少し惜しかったのですが、これも人のためと思い、三つすべて女の人に渡しますと、女の人はおいしそうにすべて平らげ、ずいぶんと顔色も良くなりました。おかげさまでだいぶ良くなりました。あなた様は命の恩人でございます。お参りに来たため、大したものを差し上げられないのが残念ですが、よかったらこれを。そう言うと、きれいな布をいくつか手渡しました。男がきれいな布を片手に歩いていると、向こうから大層立派な馬に乗った武士が、家来を連れてやってきました。と突然、武士の乗る馬が急に止まってしまい、そのまま膝をついて動かなくなってしまいました。随分と武士は急いでいた様子でしたので、家来の馬を借りると、お寺へと一人向かって行きました。どうやら家来は、馬の処分を任されてしまったようで、なんとか馬を動かそうとするにも、全くいけません。途方に暮れている家来を見て、不憫に思った男は、もしもし、よろしかったら、その動けない馬と、この布を交換いたしませんか?と話しかけました。家来はありがたそうに、
1: そうか、それではすまないが、そうさせてもらおう。
0: と言うと、急いで武士の後を追いかけていきました。さて、この馬を見ると、どうやら足を痛めてしまったらしく、ずいぶんと苦しそうです。そこで、残っていた布で、その足を縛ってやり、持っていた薬を塗ってやると、みるみるうちに元気になりました。早速馬にまたがって、男が道を進んでいくと、遠くにどうやら引っ越しをしている家があります。家の道具を急いで運んでいますが、ずいぶんと大変そうです。男は馬に乗せて運べば楽になると思い、
1: もしもし、よろしければ、この馬を差し上げましょう。きっと荷物を運ぶのに役に立ちますでしょう。
0: と話しかけました。すると、家の主人はとても喜びまして、
2: いやあ、こんな上等な馬を。これはありがたい。代わりに、この家と、たくさんのもち米が取れる田んぼを差し上げよう。
0: と言って、旅立ってしまいました。男はこの家に住み、

0: 様に感謝しながら、おいしいお餅をたくさん作って、大金持ちになったのでした。おしまい。
1: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の

0: 世界昔話。
1: ネズミとゾウ。昔々あるところに一匹の小さなネズミがいました。そのネズミは鏡を持っていました。それも普通の鏡ではなくて魔法の鏡でした。その鏡を覗くと誰でも自分が大きくとても強そうに見えるのです。毎日その鏡を覗いていたネズミは自分ほど大きくて強いものはどこを探してもいないような気がしていました。そして仲間のネズミたちを馬鹿にしてばかりいました。ある日、それを見た物知りのおばあさんネズミが言いました。
2: この頃お前は大層威張っているようだが、気をつけなさい。象が知ったら、とんでもないことになりますよ。
3: その象ってやつは何者だい？
2: 象というのはね、世界で一番大きな生き物でね、どんなに大きく強い動物でもかなわないんだよ。
3: そんなに嘘で、俺様より強いやつがいてたまるか。
2: ネズミはそう言うと、早速象を探しに出かけました。
0: その途中、ネズミは野原で青いトカゲに会いました。
3: おい、ゾウっていうのはお前かい？
4: いいえ、私はトカゲよ。
3: そうか、ゾウでなくてよかったな。ゾウだったら踏みつぶしてやるところだった。
2: ネズミの威張り方があんまりおかしかったので、トカゲは思わず吹き出して笑ってしまいました。
0: 笑われたネズミは怒って足を踏み鳴らしました。

0: するとちょうどその時、ずしんずしんと地響きがしました。青いトカゲはびっくりして石の陰に隠れてしまいました。ネズミは自分の足踏みが地響きを起こしたと思い、得意になってまた象を探しに出かけました。すると今度は木のそばでじっと座っている大きな生き物に出会いました。
1: こいつがきっと象だな。しかしじっとしているところを見ると、きっとこの俺様を怖がっているんだな。
0: ネズミはそう思って偉そうに聞きました。
1: おい、おい、お前が象かい？
0: それを聞いた大きな生き物はくすっと笑って答えました。
2: 違うよ。私は犬だ。ちなみに私は世界で一番偉いものと仲良しだ。
1: 世界で一番偉いものだと？へえ。まあいい。象でなくてよかったな。もしも象だったら、たちまち踏みつぶしてやるところだった。世界で一番強いのはこの俺様なんだからな。
0: それを聞いた犬は馬鹿にしたように笑いました。馬鹿にされたネズミは腹が立ちましたが、どうせこいつも象じゃないから放っておこうと思い、近くの森へ入っていきました。森の中を歩いていくと、ネズミは山のように大きなものにぶつかりました。足は木のように太くて、体の前の方には長い尻尾がぶら下がっています。
1: おーい、お前は象かい？
0: 威張りん坊なネズミは力いっぱい大きな声で叫びました。
3: おや？
0: 象はあたりを見回しましたが、ネズミがあんまり小さいので目に入りません。そこでネズミは象の目の前にある大きな石によじ登りました。象はようやくネズミを見つけて答えました。
3: そうだ。わしは象だよ。
1: そうか。お前が象か。俺様は世界で一番強くて偉いネズミだ。今からお前を踏みつぶしてやる。覚悟しろ。
0: ネズミは大きな声で叫びました。それを聞いた象は、
3: 君、頭を冷やした方がいいかもしれないね。
0: というと、そばの水たまりに長い鼻の先を突っ込んで、ネズミに向かってシャワーのように水を吹きかけました。
1: うわあ！
0: ネズミは象の水鉄砲で、随分と遠くの草原まで飛ばされてしまいました。
1: これは叶わないぞ。
0: ネズミはそう言うと、やっとのことでネズミの巣に帰りました。こうしてネズミは他のものを馬鹿にしたり、威張らなくなり、二度と魔法の鏡も覗かなくなったそうです。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話、天羽衣。昔々あるところに若い男が一人で暮らしておりました。よく晴れたある朝のことです。男はいつものように朝早くに山へ仕事に出かけました。
2: 今日はいい天気だなあ。
1: 男が空を見上げると、澄み切った青空に白いキラキラ光るものが見えました。その白いものはふわふわと空を飛んで、近くの湖に降りていきました。
2: あれはなんだ？白鳥か？8羽もいるぞ。
1: 男は急いで湖に行きました。その湖はとても静かで、波も穏やかで、朝日がキラキラと水面に輝いて、緑の松の木がとても美しいところでした。見ると、天から舞い降りてきた天女たちが8人、湖の中で水浴びをしていたのです。男が湖に近づきますと、天女たちは人の気配に気づき、急いで風に乗って天に帰っていきました。その様子を見た男はとても驚いたのですが、松の木にふわりと光る白い布がかけてあるのを見つけました。
2: なんて綺麗なんだろう。これは天女の羽衣に違いない。
1: と思って、どうしてもそれが欲しくなり、小さく畳んで、懐にしまい込んでしまいました。ちょうどその時、木の陰からしくしくと悲しげな女の声が聞こえました。振り返ると、そこには大変美しい姿をした若い娘が木の向こうに隠れて泣いています。男が、
2: 娘さん、どうしました？
1: と尋ねると、
3: 羽衣をなくしてしまい、天へ帰れなくなってしまいました。
1: 男は、懐に入れたあの綺麗な衣が娘のものだとわかりましたが、知らぬふりをしました。今まで見たこともないほど美しい娘だったので、男は何とかしてこの娘をお嫁さんにしたいと思ったのです。
2: それはかわいそうに。ひとまず私の家に来るといい。
1: 娘はしばらく考えています。

0: ましたが、どうすることもできないので、仕方なくうなずいて、男の家に行くことにしました。そして娘は、その男と一緒に暮らすことになりました。それから、男の毎日はとても楽しくなりました。娘の作るおいしいご飯を食べたり、一緒に畑へ出かけたり、山へ遊びに行ったりと、娘をとても大事にしていました。男は娘のために、今までよりも一生懸命働きました。そして、三年が過ぎました。娘は男と一緒に暮らすうちに、いつの間にか男のことが好きになっていました。けれど、天の国のことを忘れたことはありませんでした。男はたまに娘が悲しそうな顔をしていることを知っていました。娘の悲しい顔を見ると、あの綺麗な羽衣を返してやろうかとも思うのですが、もうちょっとだけ一緒にいたいと思って、天井の裏に隠した天の羽衣のことは黙っていました。ある日、男がいつものように山仕事に出かけた時のことです。家の掃除をしていた娘は天井裏に黒い箱を見つけました。蓋を開けてみると、驚いたことに中にはなくしたと思っていた白く光る羽衣が入っているではありませんか。
1: まあ、こんなところにあったのね。これで天に帰れるわ。
0: しかし、娘はこれまで自分を大切にしてくれた男のことが好きになっていたので、天に帰ることを悩みました。でも、やはり天の国が懐かしい。そう思った娘は、天の国に帰ることを決めて、ふわりと羽衣をまとい、2階の窓から、天に向かって飛び立って行きました。その頃男は、娘のために綺麗な櫛を買って家に帰る途中でした。きらりと空が光ったので、ふと空を見上げると、娘が白く綺麗な羽衣をなびかせて天に昇っているところでした。
2: おーい、待ってくれー、おーい。
0: 男は大きな声で空に向かって叫びましたが、娘はもう男の手の届かないところまで登っていました。男は娘の名を呼びながら天に向かってどんどん小さくなる娘の姿をただじっと見ていることしかできませんでした。こうして娘の姿はすーっと空へ消えていってしまったとさ。おしまい。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしました。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz。 ラジオ気仙沼、
2: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
2: ラジオ気仙沼、
4: ケインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするケインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経営インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用9万5000円、その他の費用一般14800円、合計一般24万2886円、特別15617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画、大沢 A 地区、唐桑町台の下。

土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほかコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう、空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。
2: インフォメーション。
1: 国民年金届出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職・失業したとき、付与されていた配偶者も届出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届出をしてください。

届出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは、厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

0: フォーメーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

0: ーメーション。
1: 有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは、農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: K Information。
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は

瓶缶類ペットボトルのキャップについて、瓶缶類は金属の蓋キャップは外した状態で瓶缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は2296-80です。ゴミの分別ワンポイント、瓶缶類ペットボトルのキャップについてのご案内でした。暮らしの情報です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくためガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか。2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか。3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでの問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。令和8年3月末現在の人口と世帯数です。人口54,603人、地域別気仙沼41,274人、唐桑4,991人、元吉8,338人、世帯数は25,953世帯です。令和8年3月末現在の人口と世帯数でした。市税など5月の主な納期のご案内です。固定資産税、都市計画税1期、軽自動車税、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者医療保険料随期、納期限は6月1日月曜日です。納期限までに納付をしましょう。口座振替の方は残高の確認をお願いします。お問い合わせは税務課、収納対策係、電話は223421。市税など5月の主な納期についてのご案内でした。気仙沼市の LINE 公式アカウントからのご案内です。暮らしの情報をタイムリーにお届けしています。受信設定はメニュー右下の受信設定から欲しい情報を選び、必要な情報だけ受け取ることもできます。友達追加は今月号広報気仙沼 QR コードから。暮らしの情報をタイムリーに届ける気仙沼市 LINE 公式アカウントのご案内でした。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内です。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品の日時は毎月10日土曜日曜祝日の場合は翌の平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内、パソコン、スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。なお気仙沼市役所のプロフィールは二次元コードを読み取るか、ジモティ気仙沼市役所プロフィールでご検索ください。出品物、販売価格、購入に関する注意事項についてもご確認ください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は

をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁、塩化船。

大漁塩化船。今日お送りした曲は三山ひろし男の流儀、牧琴美母の暦、福田光平酒は男の隠れ宿、小桜舞子親子ジョンガラ、ジェロ一人船、大沢桃子親子雲。ここまでは大漁塩化船をお送りしました。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は

0: ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: ラジオ気仙沼。

歌は世につれ、世は歌につれ。暗い坂道一筋に、行けば心の火が灯る。港町に寄り添って、白く咲かせた迎え花。この時間は、大漁塩化船。

男の意地でかけた命の裏表、裏に回った男のツケが女の肩に降りかかる。

子連れ浮き草寝なし草、明日に渡れりゃもっけもの、左立て膝頬杖ついて、男勝りの茶碗酒。

大量塩化舟をお送りしました。今日お送りした曲は氷川きよし、きよしの騒乱節、大和さくら、王将一代、小春しぐれ、山内圭介、おきぬ、五代夏子、風待ち港、五木ひろし、夜明けのブルース、坂本冬美、二人の大量節、氷川きよし、出世街道です。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと f

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

case, case, face to face to case to case to case to case to case。 本日は桑江朋子ボーンフリーからお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。だ
1: から僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。フェイスとフェイス。

to case, case, face to case, to case, to case.本日は高田瑞江ガラスの花からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hello is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: Hi everyone, Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosque.
8: 気仙沼の皆さん、応援しています。
9: 77.5 Radio 気仙沼、ビオト FM。

量海面養殖用モニタリングシステムのご要命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社昆布無線が午前6時をお知らせします。

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は三山ひろし男の流儀、牧琴美母の暦、福田光平酒は男の隠れ宿、小桜舞子親子ジョンガラ、ジェロ一人舟、大沢桃子親子雲。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。

これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が気仙沼市にパートナーシップファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話 223409。 パートナーシップファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: K インフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。

日に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円、合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは、秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他、土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして、水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話22-3411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室、 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室、男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室、LGBT 相談専用電話、022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月、火、水、金、午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会、電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所、電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼、電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリンク気仙沼、電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。

多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は 022-266-5703。 交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話 022-211-2432 または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分 NTT 気仙沼ビル1階、お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時教育サポートセンター、電話258119。司法書士登記相談、12日火曜10時から正午、会場市民相談室、お問い合わせは223411。相続金銭トラブルの弁護士相談、11日月曜11時から午後3時30分、予約が必要です。予約の受付は市民相談室へ、電話223411。暮らしの困りごと行政書士相談、15日金曜10時から正午、会場市民相談室、電話223411。女性の悩み面接相談、7日木曜19日火曜午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。宮城女性のための出張相談、14日木曜10時30分から午後3時30分前日までにご予約ください。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情意見要望の行政相談、差別いじめ嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所湾店庁舎交流室へ。お問い合わせは市民相談室、電話223411。14日木曜10時から正午、会場は唐桑総合支所2階第3会議室。お問い合わせ唐桑地域振興課、電話324520。11日月曜9時30分から11時30分会場元吉公民館談話室。お問い合わせ元吉地域振興課、電話422973。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分午後2時30分から4時15分予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜午後1時から2時10分予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。引きこもり専門相談、14日木曜午後1時30分から4時15分予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。今月の各種相談でした。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。 77.5
1: Radio 気仙沼。あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のミヤ缶。
4: ごちそう缶詰を作り続けて80年のミヤ缶が7時をお知らせします。

5月4日月曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内はあいにくの雨模様となっていますが、現在ゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆さんの今日の予定はいかがだったでしょうか。今日の気仙沼市内、お天気ウェザーニュース見ていきますと、晴れのち雨のち晴れ、予想最高気温で22度と昨日より気温は高いのですが、午前は雨模様、降水確率 90%、午後には少し晴れ間が見えて降水確率は 40% となりそうです。今朝は雨が降っていますが、その後はだんだんと晴れ、出ていくでしょう。気温は高めということで、昼間は暑さを感じて汗ばむこともありそうです。これからお出かけの方は早めに雨が上がってほしいと、そんな風に思っていらっしゃるかと思いますが、午後には晴れ間が見えてきそうです。そんな私ですけれども、今日も、私は北海道実家畳スタジオからお届けしておりまして、今日の札幌市内も雨が降っているんですね。昨日の夜から降り始めまして、少し体感もひんやりとしています。ただ昨日は風が非常に、おとつい昨日と風が強くてですね、なかなか外を歩いていると寒く感じましたけれども、ただ明日子どもの日は晴れということで、ちょっとお天気ぐずついているゴールデンウィークですが、皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。この番組では身の回りニュースのほか、皆さんのメッセージなどもお待ちしております。ではまずは気になる全国のお天気から早速覗いていきましょう。5月4日今日は緑の日です。東日本北日本を中心に荒れた天気となる恐れがありそうです。今日日中太平洋側天気が回復へと向かいます。日本海側は雷雨、突風、降雪など注意警戒が必要です。北海道には寒気が流れ込み、平地でも雪になるところがあると見られています。まずそんな中、関東から見ていきますと、日本海低気圧が発達しながら北海道へと進み、そこから伸びる前線が北日本から東日本、沖縄を通過するでしょう。また前線上には別の低気圧が発生していて、北海道太平洋沿岸を進む見通しです。これらの影響で北日本から東日本、沖縄は強い雨や雷雨となることがありそうです。全国的に今日は風が強く、特に関東ですが、朝をピークに荒れた天気となる予想です。交通機関への影響が長引くことも考えられているため、予定の変更も検討した方が良さそうです。こうした中で前線はだんだんと東の海上に離れ、太平洋側西日本天気が回復へと向かいます。で、一方日本海側ですが、複数のシアーラインの影響で雨の降りやすい状況が続く見通しです。上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。落雷、突風、降雪などに注意警戒をしてください。関東も北部を中心ににわか雨の心配が残ります。一旦雨が止んでも油断は禁物です。そして変わって北海道ですが、今日は低気圧通過後の北海道、上空1500メートルにはこの時期としては強い寒気が流れ込むようなんです。道北オホーツク海側では午後は平地でも湿った雪になる見込みです。夜は山沿いで積もるところもあると見られます。峠道を中心に季節外れの大雪、積雪、着雪などに

ご注意ください。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になる季節の話題も見ていきましょう。まずはこちら、宮城県岩沼市から届いている話題です。金蛇水神社、牡丹や藤が今見頃を迎えているということです。今金蛇水神社では花祭りが開かれているようなんですね。ピンクや白など100種類およそ1000株の牡丹が色鮮やかに咲き誇っています。城内に降り注ぐように咲くのが樹齢300年の藤の花。淡い紫色の可憐な花が訪れた人たちを出迎えます。非常に牡丹、藤が見ごろを迎え訪れた人を楽しませているようです。いずれも見ごろを迎えている牡丹と藤、金蛇水神社の花祭りは5月31日まで開かれていくということです。気になった方はぜひ遊びに行ってみてください。そしてこんな話題も入っています。こちらは宮城県七ヶ浜町からなんですが、七ヶ浜国際村では昨日、世界の文化歴史を伝えるイベント、七ヶ浜国際村クロスローズ2026が始まったそうです。これは子どもの日明日までということなんですが、今年はですね、七ヶ浜町、日本と外交関係樹立70周年となったアイスランドをテーマに掲げて、ノルウェー人、入植歴史や名所グトルオスの滝やクリスマスに現れる13人のサンタクロース、ユールラッツの伝承など100枚以上のパネル展示で紹介しているそうです。初日はこの志賀浜町出身のサックス奏者伊藤さんのコンサートなども行われ、毛糸を使ったアクセサリーや飾りを作るワークショップ、またアイスランドのドキュメンタリー映画2本の上映もあったそうです。で、今日明日は合わせて屋外ステージで町内外の計15組がバンド演奏やダンスを披露したということです。そんな志賀浜町ではバンドの今日はライブなどがあるということなんですが、気仙沼では昨日道の駅大谷海岸で笠町フェスが開催されました。ラジオ気仙沼でも関係のある、クロスファイブレディオ金曜担当の佐々木武さんをはじめ、なんとお昼はナジョスペにも登場のジュンジュンこと西条淳さんも、そのメンバーの一員としてどうやら演奏したそうなんですね。残念ながら私見ることできなかったんですが、この様子は、この直射朝一味のミキサーの師匠が見てきたそうなので、もしかしたらお昼はナジョスペでも、いろいろと皆さんにもご報告してくるんじゃないかなと思います。見に行ったよという方もいらっしゃったら、ぜひ見れなかった私にご報告メッセージお待ちしています。時刻7時8分になっています。それではラジオ気仙沼からもう一つお知らせでございます。先週金曜日ホームページでも、公式に発表させていただきましたが、7月4日土曜日、このラジオ気仙沼では開局9周年を迎えます。もう9周年なんですね。ということで2017年7月1日にこのラジオ気仙沼は開局いたしましたが、皆様に支えられて、間もなく9周年ということで、感謝の気持ちを込めたイベントを開催することに決定いたしました。ということでまずはですね、例年通り、この開局日があります1週間6月29日月曜日から7月3日まではヨットアニバーサリー、スペシャルウィークといたしまして、各番組でもこの時期ならではの特別企画なんかもお届けしていこうかなと思います。そしてそのスペシャルウィークラストを飾るのが7月4日土曜日になります。年に一度のビッグイベントになります。ラジオ気仙沼の開局記念イベント、ラジオ祭りを、このラジオ気仙沼のすぐ真下にあります南町海岸広場で行わせていただきます。会場にはですね、ラジオ気仙沼のパーソニティ陣が大集合いたします。でさらに、先週金曜日
組で情報開

お聞きいたしましたが、気仙沼の観光キャラクター大人気のホヤボーヤ、そして SCK ガールズフランさん、熊谷久美さん、そして坂本悟さんなど、豪華ゲストも続々出演が決定となりました。もちろん会場では例年大人気の、スポンサー様提供の大抽選会ですとか、パーソナリティ対抗のクイズ大会、そしてリスナー王者決定戦、今年は第3回になりますね。こうした内容をお届けする予定になっております。またこの他にも内湾朝市様との合同開催、そしてブラックタイドビリング様のホヤフレンズビア特別販売ブースも登場いたします。子供から大人まで一日中楽しめる、そんなイベントになるラジオ気仙沼の開局記念イベントラジオ祭り、7月4日土曜日となっています。詳細時間などは決定したい随時お知らせしてまいります。まずは7月4日朝から、どうぞ皆様内湾広場へとお越しください。お待ちしています。ではあっという間に時刻が7時11分になってしまいました。それではそろそろ今日のお天気見ていきましょう。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、こちらは大きな規制は出ておりません。なお東北自動車道ですが、一ノ関インターチェンジから台場インターチェンジ間は雨のため速度80キロの規制、また平泉前沢インターチェンジから北上江釣港インターチェンジ方面も雨のため速度80キロの規制となっています。このほか一ノ関インターチェンジ下り線、路上障害物が発生しているようです。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報です。宮城県警によりますと、本日気仙沼市内で予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。
2: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。
0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ、岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には、強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。今日、明日明け方まで強風にご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は低気圧の影響で雨で次第に曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時33分、日の入りは午後6時29分、今日は中潮、この後干潮時刻午前10時55分、満潮時刻は午後6時11分です。変わって気仙沼市ですが、

4月4日月曜日、今日は雨のち晴れ、予想最高気温は22度、なお最低気温気象庁の観測計で午前5時1分観測 13.2 度、現在は14度を観測しています。今日降水確率午前は 90% で午後 40%、 今日は雨が降りますが、その後はだんだんと晴れてくるでしょう。気温は高めです。昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって5月5日火曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温は7度、降水確率午前 40% で午後 0%、 晴れる日が多くなる1週間です。ゴールデンウィーク後半はお出かけ楽しめそうですが、暑さ紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 動物たちとの触れ合い、象の背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
0: お昼はナジョスペ。
4: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
2: ラジオで
4: 気仙沼ウェルビーイング、
2: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
4: ナジョスペ、平日12時から生放送。
5: 夕方5時からは交差する声、広がる世界、
6: クロスファイブレディオ。
5: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスファイブレディオ。
7: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市内水産加工や冷凍などの複数事業者が水産物の需要が高まっているヨーロッパ市場での商品展開に向け、食品の安全性を確保するための国際認証EU ハサップの取得に乗り出しました。このほど専門家を招き講習会が開かれ、およそ40人が認証基準や取得の流れなどに理解を深めたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼署は2日までに気仙沼市九条派遣社員村上優容疑者24歳を窃盗の疑いで再逮捕しています。気仙沼署によりますと、村上容疑者は昨年9月頃から4月8日頃までの間、市内の駐車場で60代女性の車から商品券67枚6万7000円分を盗んだ疑いです。で、村上容疑者は容疑を認めているということです。なお村上容疑者は4月21日にも駐車中の車内からクレジットカードを2枚盗んだ疑いでも逮捕されています。変わって今度はこちらの話題です。昨日3日東京都内で開幕した第42回春季東日本中学生軟式野球大会に気仙沼市の元吉ロビンファイターズ中等部が初出場します。3月の宮城県大会を制し、初の出場権を獲得、大舞台での活躍に期待がかかっています。チームは2回戦から登場し、3日午後1時から千葉県の中学校野球部と対戦で、優勝準優勝チームは8月開催される太平洋国際大会の出場権が得られるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域24-5566。

時刻7時25分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いているのはこちらです。思わず言った連休最高というね、そんなテーマになっています。早くもゴールデンウィーク謳歌していますという方も、多くいらっしゃるのかなと思いますが、そんなゴールデンウィークも今日明日明後日と、なっておりまして、すでに皆さんはどんな予定で動いているんでしょうか。ぜひ皆さんのゴールデンウィークの予定、そして感想なんかもお待ちしています。番組の宛先じわよアットマーク kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっております。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ということで早速メッセージいただいているんですが、今日いただいているメッセージまずこちら、今朝も X で写真を上げさせているんですが、今朝の内湾の様子と、あとですね、先日私が行きました、コメダコーヒーの写真を3枚揃って載せておりました。で早速この写真を見てですね、ラジオネームホワントさんからこんなメッセージいただいてるんですね。気仙沼にコメダコーヒーがあるんですかなんてね言っておりまして、ホワントさん、気仙沼には、愛すべきコーヒーショップ屋さんがたくさんありまして、ということで全く話題に出なかったというわけではないんです。これ実はですね、気仙沼市内のお写真じゃないですよね。実は今季からお昼はナジョスペで、アンカーコーヒーのヤッチさんが、コーナーを持った時にですね、本当によりコーヒーを飲む機会が増えまして、なんか口元が物足りないなということで、先日北海道に、いるんですけれども、そんな中でちょうどココのすすきのというですね、私が実家からそうですね、市電に乗ってすぐにあります、大きな、デパートみたいな感じって言ったらいいでしょうかね、建物があるんですけど、そこに実はですね、このコメダコーヒーが入っているんですね。でそこで、コーヒーとデザートを堪能してまいりました。でコメダコーヒーってね、それこそ名古屋の方が本店なんでしたっけ。本当にね、素敵なコーヒー文化が根付いてるなっていうようなところで、デザートもね美味しいんですよ。でこれ私が載せている写真は白ノワールっていうパイ生地みたいなものに、本来だとソフトクリームが乗ってくるんですけど、これをですね裏技で生クリームに変えてくださいって言ったら生クリームに変えてくれるんですよ、お値段同じで。でその白ノワール、実はさらにその生クリームも熱々のパイだとすぐ溶けちゃうじゃないですか。生クリームでも別盛りでなんてね言いますと、あ、分かりましたということで、パイと生クリーム別盛りでもね、実は運んでくれるんですよ。この時は、ちょうどそのままにしましたけれども、ということで久しぶりに、コメダコーヒーのお店の方で楽しんだということもありまして、その写真を載せておりました。個人的にはですね、このゴールデンウィークということに、関係なくと言いますか、ちょっと北海道でやることがありまして、実は今北海道の方に、来てるんですよね。ただ昨日なんか風町フェスにいらしてた伊藤隆弘さん、歌手の伊藤隆弘さんが師匠と会ったそうで、なんか全然北海道にいるっていうね、音質じゃなくてびっくりしましたなんて、メッセージくれてましたけどもね。ということで、この放送遜色なさそうでよかったです。ただ気仙沼の様子が全くわからないというところもありまして、皆さんにねぜひ、今日気仙沼こんな感じですですとか、あとこのゴールデンウィーク、気仙沼ではどんなことで賑やかになっているかなど、ぜひ教えていただけたら

と思います。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファクスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ではそんなメッセージ、この方のゴールデンウィーク覗いていきましょう。ちょうど奥様とね、今年はゴールデンウィークゆっくりされると言っていた相模原都会の広谷寺さんからもメッセージいただいてます。すでにもうお裾分けショットが上がっていますので、気になる方はぜひハッシュタグギョッと、 X からはハッシュタグギョッとで検索していただければと思います。サリ様、シッショ様、リスの皆様、おはよう。長野県女神湖から広谷寺ですとね、早速いただいておりました。羨ましい。女神湖バカンス最終日を迎えているという広谷寺さん、2LDK のお部屋で地元スーパーで買った長野の食材で自炊してます。温泉の大浴場、サウナで整って朝5時半から女神湖のほとりをウォーキング。女神湖の1周20分を5周、おお、5周、すごい。まあ、でも景色がいいからはかどっちゃうんですかね。どうなんですかね。そして飲料水は立科山からの蒸留水、信州そば焼酎ウイスキーの蒸留水の水割りがまあ美味しいことっていうね、最高ですね。体を整えながらお酒まで楽しめるっていう最高のプランですけれども、そんな広谷寺さん、とことこね、明日は相模原へと帰ってこられるっていうことでしょうかね。あ、最終日だから今日帰ってこられるのかな。帰り道中もお気をつけください。最高のねリフレッシュが終わったところなんじゃないかなと思いますけど、でそんな広谷寺さんですけれども、今日のテーマ、ラジオの電波で言ってけろ、今日はこちらのテーマになっております。連休最高、もうすでに最高の連休を謳歌してます広谷寺さん。こちら、今朝の言ってけろはまさに贅沢だけどお財布に優しいゴールデンウィークを過ごせましたというねメッセージいただいています。連休最高ですね。いやいいですね、お財布に優しいっていうか、まあ、これだけ聞いたらね、全然お財布結構大変だったじゃないなんて思いますけど、ちょうどあの会社さんの、ね、福利厚生を上手に活かされているんですもんね。羨ましいということで、気持ちよく、帰り気をつけて帰ってきていただければなと思います。メッセージありがとうございます。この後、全国ニュースを挟んでリクエスト曲もお届けしてまいります。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻7時33分です。ここからはラジオ岡千沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。OPEC と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国が3日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。 UAE の脱退後初の開催で原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続増産を決めました。アメリカ、イスラエルによるイラン攻撃を受け、中東の原油や石油製品の輸出の要請であるホルムズ海峡は事実上封鎖されています。中東産油国は通常なら海峡を通過する日量およそ2000万バレルの大半を輸出できていない状況です。続いてのニュースです。競馬の第173回天皇賞が昨日京都競馬場で行われ、最後の直線で先頭に立った1番人気クロワデューノールが後続のモツユを僅差でしのぎ G14 勝目を飾りました。騎手北村雄一と斉藤隆調教師はともにこのレース初勝利となりました。続いてのニュースです。アメリカのアカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは来年3月10日

授賞式が行われる第99回アカデミー賞で生成 AI による演技と脚本を選考対象外とする新規制を発表しました。 AI が使われた作品も賞の候補になり得ると明記した去年の改正から一転し規制を厳格化しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Kesenuma に誕生した Gyat FM. 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
3: このご飯止まらない。
4: それオノマンのイカ塩辛です。
3: なるほど、このうまさか。
4: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
3: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。変わって東北自動車道ですが、一ノ関インターチェンジから台場インターチェンジ間、雨のため速度80キロの規制となっています。この他、同じく東北自動車道、平泉舞沢インターチェンジから北上江釣子インターチェンジ方面、こちらも雨のため速度80キロの規制が出ています。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルバの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻7時50分になっています。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのおつの状況はいかがでしょうか。ゴールデンウィーク突入していまして、ちょっと雨模様というエリアも多いかなと思いますが、ただ屋内でもいろんな場所がありまして楽しんでいるという方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですが、今日は皆さんにこんな質問投げかけておりました。連休最高というね、そんなテーマなんですけど、皆さんが感じた連休最高と、そんなもっと話をぜひお聞かせください。番組の宛先、gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。では早速いただいたメッセージいきましょうか。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。リカさん、帰省は楽しませれているでしょうかというねメッセージいただいてるんですが、で昨日はあの札幌は午前中はいいお天気だったんですよ。でそれであのかねてからうちの母がですね、ずっとあのお庭にあのこう植えるお花が欲しいっていう話を聞いていまして、じゃあお花を植えようかということで、昨日はあの実家の花壇作り手伝いましてね、頑張りました。で結構そんなにね広いわけじゃないよねなんてね思ってたんですけど、そんなこともなく、しっかり今朝起きたら筋肉痛でございました。まあ、ただね無事あのお庭にお花を咲かせるでまあ、あげられるのかなと思いましたらね、ちょっとほっとしましたけれども、ということでその後に、まあ、ちょうど雨も降りまして、まあお花を、ね、植えた後お水が必ず必要ですので、まあ、この雨のおかげで無事馴染んだかなってそんな風に思いましたけど、もちろんね水やりもしましたけれど、ということでちょっと後ほどこれは、もう少し手直しをしてから、こんな感じですと写真が撮れて送れたらですね X でも上げてみたいなと思っております。なんか結果なんか実家の方でもね園芸にハマっているような感じになってしまいましたけど、そんな感じです。さあということで連休最強最高ということなんですけども、連休はいつも最高と言いたいところなんですが、というねほやぼや大好きおじさん、こんなメッセージなんですね。個人的には世間が一斉休日の時はおとなしくしてるんです。そう何度も言っている話ですが、この時期はどこも混んでいて、交通費も宿泊費も高いですし、予約を取るのも難しいんです。でハードな仕事で疲れているのに、連休に混んでいる場所へわざわざ疲れに行くなんてちょっともう考えられないというねそんなメッセージいただいてました。そうですね、まあもう連休というかこの日ぐらいは休ませてみたいな最終的にやっぱなっちゃいますかね。ということで旅行シーズンの時は朝から渋滞情報を見ながらキンキンに冷えたビールを飲むのが一番楽しいですというもうある意味卓越した楽しみ方になってますけど、そんなおやまや大好きおじさんですけれども、こちら、ただこれが楽しいというなるのも嫌なので、シーズンが過ぎてから有給を取るなりして平日に連休にしています。であるいは平日と土日祝日のかぶせ技、これでね連休にするといった感じにすれば、まあ、もろもろの費用も抑えられますしねというねメッセージいただいてます。まあ、連休を賢く作るって感じでしょうかね。ということで、まあ、混んでるといったストレスも少なく連休を楽しめるので最高となるのではないでしょうかという、ただ結論、連休を用意してもらうもの、連休は用意してもらうものではなく自分で勝ち取るものだということで、今週も頑張りましょうという勝ち取ったものこそこの連休を楽しめるという、まあある意味分かりやすい話ですよね。確かに

もう連休は勝ち取るんだと、仕事が終わらないんじゃないんだよ、連休を楽しむために終わらせるんだみたいなね。そう、確かにそう考えていくとまさにそうかもしれない。ということでほやぼや

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子供の進学資金はどうする。
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio
3: 気仙沼。夕方5時からは交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマから、なるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なので、また遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は皆さんの大津の上空はいかがでしょうか。気仙沼市内はウェザーニュースによりますとお天気雨のち晴れ、今日予想最高気温22度まで上がる予定ですが、午前中はちょっと雨の予報、少し今日は雲の量が多くなりそうです。まあ、ただこの雨もですね、午後には少し晴れ間が見えてくる見込みだということです。さあそんな中、皆さんのゴールデンウィークどんな感じなんでしょうか。この番組では皆さんからのメッセージ、身の回りニュース、そしてテーマでお待ちしておりまして、今日のテーマはこんなテーマになっています。連休最高ということで、皆さんが連休最高と思った瞬間などお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。まずはこの方、ラジオネーム県道のくさん、明石特派員からいただいています。ありがとうございます。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くに、県道のくですとね、いただいてましてありがとうございます。そんな県道のくさん、まさに離れていても心は近くにということで、どちらにねいらっしゃるのかなと思いましたけれども、言ってけろ、今日はですね、土日月曜とか金曜土曜日休みを取っている時は晩酌する時が俺は最高と思いますよということでね、いただいているんですね。ケミチョクさんはしっかりじゃあ連休で美味しいお酒、おつまみ食べましたかね。個人的に私はあの美味しいおつまみを食べてる時が美味しいおつまみ食べてる時が最高って思うんですけど、ということで、友人親戚と深酒をしている時は連休だと安心感があります。で、普段通勤も公務も、自動車を運転するため二日酔いでできひんからなというねメッセージなんですよね。なるほど、そっか、次の日のねお仕事のことを考えるとなかなかそうは簡単にはいかないですもんね。でそんな、ケミツの奥さんなんですけれども、このね普段公務自動車運転するときは二日酔いでできないけれども、まあ、連休だとね安心して酔っ払えるという、そんなケミツの奥さんの僕の部屋、ゴールデンウィークは僕の部署ですね、僕の部署はゴールデンウィーク稼ぎ時なので出動しています。必要とされる限り頑張って働きますという、素晴らしい素晴らしい、そんな、ね、メッセージいただいてました。ちなみにゴールデンウィークを乗り切ったら23から25日までは能登半島の仮設住宅でまた明石焼きの炊き出しをさせてもらいます。久しぶりに珠洲市や、こちら他古島の住民と交流することを楽しみにして、万年僕の顔を見た瞬間時間、今日は明石焼きしてくれるんですか、楽しみですって言ってくれるので、やりがいがあるでというね、そんなメッセージいただいていました。素敵ね。ということで、生放送頑張ってねというそんなメッセージいただいてました。もうケミチョクさん見たら、お、明石焼き焼いてくれる人だみたいな感じになってるんですかね最高のあのケミチの奥さんの印象ですね、素晴らしい。でも確かに今日はなんかケミチの奥さんはどこで防災紙芝居やるんだろうとかそんな風に、私もつい見ちゃいますもんね。ということで、じゃあちょっとね、今日は稼ぎ時ということでお仕事されていると思いますんでね、気をつけて、運転されてください。さあそしてラジオネーム高助さんからこんなメッセージいただいてます。リカさん、新庄さんはございます。昨日、唐桑のイサリビパークマルシェと陸前高田まで行ってきました。で、内レキーホルダーにバルーン高志くんに風船の券をもらって、そして陸前高田ではゆめちゃんたちとピーカンナッツの食事という貴重な体験をしたんですよということで、高助さんが今日 X でね写真載せてくださってるんですけど、この、生入りキーホルダー、これは先日お昼はナジョスペでもご紹介させていただいた、レーザーチョコ工房ゆめさんのじゃないです。なんかね、ちょうどあの私もこの間、手に入れることができまして、で今大谷海岸でも実は私の棚のすぐ真下でレーザー彫刻のゆめさんの商品がですね、

5月4日月曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便。

いてあるんですよね、まあ、なので必ずね見る機会が多いんですけど、高助さんもゲットしてて嬉しいですね。でちなみにあの高助さんは、環境の苦労、農業、自然の大切さを、身をもって感じましたということで、今日は海の市でホヤボー役に会う予定です。ナジャスペの放送も見に行きます、よろしくお願いしますというねメッセージいただきました。ありがとうございます。なんかねあの本当にメンバーも今日もゴールデンウィークの中スタジオで頑張って放送を続けていると思いますので、皆さんがね顔を出してくれると喜ぶと思います。で今日のナジョスペメンバーは、そうごめんなさい、私はあのいつもですとねスタジオにいるんですけど、なんと今回まさかの北海道にいるということで、今日のナジョスペ順々にお願いしているんですね。残念、ごめんなさい。でもね、夏穂ちゃんはいますので、明るい元気な夏穂ちゃんと、ぜひ初対面になりますかね、はい、お声かけていてあげてくれたら嬉しいなと思います。高助さんメッセージありがとうございました。時刻8時6分になっています。それでは県みつのくさんからいただいているリクエスト曲、ここでご紹介していきたいと思います。お送りする曲は県みつのくさんからのリクエスト、マドンナでラッキースター。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻8時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする、株式会社高橋中堅の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。今日東部では明け方まで強風にご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は低気圧の影響で雨で次第に曇りとなるでしょう。なお今日は東部では大荒れとなる見込みです。続いて気仙沼市から、今日の日の出は午前4時33分、日の入りは午後6時29分、今日は中潮、この後干潮時刻午前10時55分、その後の満潮時刻は午後6時11分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月4日月曜日、今日は雨のち晴れ、予想最高気温は22度、なお気になる現在の気温、気象庁の観測計で、現在14.6 度を観測しています。今日降水確率午前 90% で、午後は 40%。 今日は朝雨が降りますが、その後はだんだんと晴れてくるでしょう。気温は高め、昼間は暑さを感じるところがありそうです。変わって5月5日火曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温7度、降水確率午前 40%、午後は 0%。 この先1週間、特にゴールデンウィーク後半はお出かけ楽しめそうですが、暑さ紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする、株式会社高橋中堅の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年、その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: お越しください。ただいふかクリニック。
1: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため、良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに。東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
2: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
3: それなら便利気仙沼店にお任せください。
2: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
3: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
1: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

時刻8時19分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市東日本大震災校伝承館のゴールデンウィークイベントが始まっています。県内外の家族連れなどが震災校の気仙沼工業高校の旧校舎やイベントの特設展示を見学するなどして防災の大切さを実感しています。10日まで行われるということです。このイベント期間中は展示と映像放映が実施されています。なお今日明日の両日は新聞紙スリッパやペットボトルランタン作りなどのワークショップ、バケツ消火や防災ゲームなど体験型の親子向けプログラムが企画されるということです。変わって今度はこちらの話題。気仙沼市大島出身で静岡県浜松市在住のアマチュア画家伊藤彩さんの作品展が2日から気仙沼市のリアスアーク美術館で始まっています。トラックドライバーとして働きながら趣味で描いた作品が展示されているということです。60代の頃絵画教室に通ったのをきっかけに創作

音楽活動を始めた伊藤さん、気仙沼での個展は3年ぶり2回目、大島小学校中学校時代の同級生の後押しで企画されたということです。時間は午前9時30分から午後5時となっていて、作品展は入場無料、10日までの会期中。伊藤さんは毎日在廊していて多くの来場を呼びかけています。おしまいにこちらの話題、気仙沼市赤い場に、赤い場に高前田釜を構える陶芸家の斉藤海一さんの林間作陶展が2日、森林で行われました。新作を中心としたおよそ100点が木漏れ日の中、切り株などを題材に展示され、訪れた人たちが自然の中での美を堪能したということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時22分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマは、こちらになっています。連休最高ということで、皆さんの、ここまでの連休、これまでの連休、これからの連休、これが最高、こんなことがあって最高、この流れ最高でしたなど、皆さんの最高を感じた瞬間をぜひ教えてください。番組の宛先、gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。では早速メッセージご紹介していきたいなと思うんですが、ラジオネームホワットさんからいただいてまして、まずはX の方でね、コメントもいただいていまして、今日の写真に、私コメダコーヒーさんの写真載せて、コメダコーヒー in 札幌と書いてはいたんですけれども、どうやらこの写真パンチがあってるそうで、気仙沼にコメダコーヒーがあるんですかというね、びっくりした、そんなメッセージをいただいています。これはですね、札幌で撮った写真でございます。ということで、そんなホワントさんですけれども、毎日がねゴールデンウィークのホワントですというねメッセージいただいてました。なんか上手に、ゆったりとしたね時間を、まずは首の療養にね使っていらっしゃるかなと思うとちょっと安心するんですけど、どうですかね、その子のね調子、この間ね少し療養して良くなってきたのかなと思いきや、また痛みがね伴っていたということでちょっと心配してたんですけどね。ということで、今日の鎌倉は曇り、そして風がとてもすごいということで、ちょっとね今日鎌倉の方は、どうやら風が強いようでございます。もしかしたらご旅行でね出かけてらっしゃる方もいるかもしれません。風強めのね風が吹いてるということでしたので、お気をつけください。でそんなファントさんですけれども、連休最高という今日のテーマなんですけれども、ファントさん、昨日半年ぶりくらいに小劇場のお芝居を見てきましたということで、お少し歩けるようになりましたかね。観客52人でいっぱいになる小劇場です。で推しの役者さんが出たので、首の痛みなんか二の次だということで行ってきて、なんとお芝居中泣いてしまいましたという、そんなレポをいただいておりました。堅物の父親に優しい母親、結婚式を挙げた娘さんと、その物語だったんですが、特に親子者もう弱い、感動に加え、もう涙腺崩壊、芝居後は私の推しの役者さんとも十分話もできて、父親役の役者さんとも

お話ができました。でそうそうとこの芝居の演出が木村久志監督だったんです。で後で監督に挨拶に行こうと思ったら、席に座り早々監督の方から私に挨拶されました。もう顔を覚えてくださったみたいです。嬉しかったというのが私にとって1日だけのゴールデンウィークらしい外出でしたというねメッセージいただいてました。あとは首の療養に当たりたいと思いますとのねメッセージいただいてました。いやでもねなんかすごい素敵な連休になりましたね。でなかなか本当にたくさんの良作が世の中溢れてると思うんですけれども、自分のねお好みに合うその良作に出会うっていうことが難しかったりするんですよね。この人にとってはこの作品がすごく好き、素敵に感じるけれども自分にとってはでも自分にとってはこれがすごく素敵だったっていう、そんなね作品に出会えたゴールデンウィーク最高だったと思います。まさに最高ね。あとは少しでも首が痛みが取れますように、メッセージありがとうございます。さあそしてこんなメッセージもいただいておりました。こちら先ほどね米田コーヒーの話ありましたけどラジオネームやじさんからはこんなメッセージでございます。りかさんリスターの皆さんおはようございます。そしてこんばんはやじです。今日も北海道実家スタジオからなんですね。北海道いかがですかというねメッセージいただいてるんですけど、まだなんかそうなんて言うんでしょうかね、北海道らしいみたいなことをしてたりとかはしなく、ただ本当に、実家のこのお家の前にこう小さなこうマンションなんですけど、1階の方にねちょっと小さなこのお庭が与えられておりまして、でその庭でお花をね植えたいと言ってた母に、昨日はまあ母の日もね近いですし、よし分かったお花を買いに行こうということで行ったわけですよ。 でそのお花を植えたんですけど、まあ本当に今朝ね筋肉痛でもなんて言うんでしょうか、日頃からここ数年バラの鉢バラをこう育てるようになってから、なんて言うでしょうか、花壇、土替えとか本当に上手になったなって自分で言うのもなんですけど、植え替えが早いのなんのって、だから結構なんか早く作業終わったんですよね。ということで結構そういう意味では大満足のなんか役に立ったなって思いながら昨日いましたけどね。ということでイカさん、今日の X で挙げているこちら米田コーヒーのこの白ノワールはミニサイズでしょうかということでねいただいたんですけど、さすがヤジュさんよくお分かりで、そう実はこの白ノワールを食べるちょっと前に、もう軽くねお食事を済ませてしまったっていうこともありまして、でもなんか食べたい、なんか食べたいね、米田コーヒーでちょっとまあコーヒー飲もうかって言ったんですけど、あーこれ食べたいってなってですね、ちょっと思わずドンと一個丸々だとちょっとあれかなと思って、ちょっとあれかなと思ってで、せめてミニにしようかなっていうことで、で実はミニ食べたんですよ。そうということで、先ほど私ももしかしたら、まあ、名古屋の方かなって言ってたんですけど、米田は、シャチホコ県発祥ですよ。白のワールはデニッシュらしいですね。と。高校の時、放課後学校にデリバリーをお願いして、購買で買ってきたアイスクリームをソフトクリームの代わりに乗せて校庭で食べていたら、先生に、お前ら楽しんでんなと呆れられました。というね、メッセージいただいてるんですけど、これ最高ですね。そんな、こんなもう高校時代に食べたい授業の合間で食べたい、いやすごい美味しかったですね。いいですね、ソフトクリームの代わりにアイスクリームとか完璧じゃないですか。いや今度はちょっとアイスバージョンも食べようかなって思うところでした。でそんなやじさんの連休最高ですけど、朝まで本読んで寝落ちしても問題ないということでしょうか。やってることが中学校の頃から変わらないですということで、まさにこれ今朝の出来事だったというね、そんなやじさんでございました。いやでもちょっとその気持ちわかりますね。なんか次の日が休みで、なんか何日間かしかなかったらね、なかなかこうなんて言うんでしょうか、ついついね考えなきゃいけないかなと思っちゃうんですけど、何日間かあると思ったらこう自由な夜何時までとかいうね、こう何時までにこうしとかないといけないなっていうことを忘れて遊べるっていうのが最高ですよね。ということで私も先週の金曜日はまあ近しい感じですね、ちょっとこうゲーム片手に

ちゃいましたけど、あそこ映画見ながら寝落ちとかねありましたね。ということで、そんなやじさんからのメッセージをいただきました。連休最高、皆さんね謳歌しているようですね。この他にもまだまだ連休を楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃるみたいでございますが、おまた米田コーヒー関係来てますね。ラジオネームくみちゃんからいただいてますね、ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。私6日までゴールデンウィークお休みですということで、おーいいですね。私もなんかね、もう完全休みだとどこ行ったかなとかちょっと考えちゃいますもんね。ね、リカさんは米田コーヒーに行ったんですねということで、先日古川にある米田コーヒー店の前を通ったのにスルーしちゃいました。そんなクビちゃんからの連休最高、そうまさに早起きをしなくていいので最高ですというねメッセージいただきました。あーこれわかりますね。私もなんか早起きからやっぱり解放されるっていうのがね完璧。一日だとねそんなにこう疲れが取れないイメージがありますからね。ということで私もまさに連休最高、早起きから解放されまして、土曜日金曜日の夜ぐらいにちょっと楽しもうかなと思いまして、やっぱ久々にねお酒を飲んじゃいました。ということで私も次の日がね休みだとちょっと楽しくお酒飲めるんですけどね。皆さんも連休最高、どんな時に感じるか、そしてどんなことで最高と思えるのか、最高の私のコースなど、皆さんの連休最高コースを教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー026258471になっています。時刻8時32分です。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は憲法記念日の昨日、東京都内で開かれた憲法改正法の集会に寄せたビデオメッセージで、政治家が国民の負託に応えるために行うべきは決断のための議論だと強調し、早期改憲に意欲を示しました。高市総理は憲法は時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきだとも語り、全国各地で丁寧に説明を重ねていくとしました。国会発議に向けた今後のスケジュール、具体的な改憲項目については言及しませんでした。続いてのニュースです。昨日午後1時45分ごろ、福島県会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると近くにいた人から110番がありました。警察や消防によりますと、水上バイクに乗っていた20歳代と10歳代の男性2人が心肺停止の状態で市内の病院に搬送されました。1台の水上バイクに3人が乗っていたとみられ、もう1人の10歳代の男性は近くにいた人に助けられ無事でした。警察は現場の状況から水上バイクの単独事故とみて調べています。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領は2日、ドイツに駐留するアメリカ軍部隊5000人の撤収計画に関し、さらに大規模な削減を予定していると明らかにしました。アメリカ議会からは懸念の声が相次いでいます。トランプ大統領はフロリダ州で記者団に部隊の撤収について大幅に削減する5000人よりはるかに大きくなると述べました。与党共和党のウィッカー上院議員とロジャース議員は2日、上下両院軍事委員長として声明を出し、撤収計画に強い懸念を表明しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は歩み続ける地域と

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: 時刻8時36分、お送りする曲、宮武博万歳ウィークエンド。 yeah, yeah.

0: You're listening to FM 77.5.
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か、
4: ほっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: JCBA、
8: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ

0: 放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: お昼はナジョスペ、月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
3: ラジオで
2: 気仙沼ウェルビーイング、
3: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。
2: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによりますと、現在三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。なお東北自動車道上下線一ノ関インターチェンジから対話インターチェンジ間、雨のため速度80キロの規制が出ています。この他平泉舞沢インターチェンジから北上越里港インターチェンジ方面も雨のため速度80キロの規制となっています。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日は予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時44分、ここからは宮城県政代表理、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
3: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われています。

0: れてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし、現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる？あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
2: はい、皆さんゴールデンウィーク楽しんでおられますでしょうかね。ね、まあゴールデンウィークということで、はい、あまり聞いてらっしゃらないと
1: そんなことはない、
2: 思います。
1: そんなことはないです。うちの都会の皆さんは素晴らしいんですから、うん、むしろいつもよりも長く聞いてる可能性はありますよね。
2: ああそう、まあ、そうか、仕事ないからね。
1: そうそうそうそうそうそう
2: ですか。楽しんだ方がいいですよ
1: 豊さんはどうなんですか、なんかゴールデンウィークの予定
2: って。まったりですよね。もう、うん、あの人混みが苦手なもので。
1: あ、
2: はい、
1: 以前から話してましたもんね。
2: それゆえ海か山に出かけてます
1: 自然を求めてね。
2: 自然を求めてね、
1: 空間が広いところに広々と、うん、どっちに行くんですか、春だと。海山だと。
2: 山ですかね。
1: お
2: わらび狩りに行ったり、ね、
1: 意外な、
2: 芝狩りに行ったりします。
1: 芝狩り、昔話みたいになっちゃった川に洗濯の方は。
2: 川に洗濯は行かないかな最近はね
1: 最近
2: 川がさ、最近綺麗な川ないもんね、気仙沼。
1: あ、まあ、だから昔はそれだけ綺麗だったってことですよね。
2: ハゼ釣りとかしてたんですから。
1: あ、豊さんって釣りとかするんですか。
2: してたの、小学校の頃はね。
1: う
2: ん、朝早く起きて、ゴカイっていうね、赤いミミズみたいなのを川の 砂地みたいなとこ取りに行って、
1: 餌調達から始めて、
2: で放課後みんなで釣りに、ハゼ釣りに行って、それをあげて食べるとかやってたんですよ。神山川とか大川とかあの辺で。
1: 結構本格的ですね、うん、それ小学校ぐらいですか。
2: そうそうそう、みんなやってましたよ。ね、
1: ね返事来たかな、そっか、うん、あ、でもそういう気仙沼ならではですよね。この子供たちだけで、うん、こう釣りに行ける磯場というかがあって、うん、で本当にちゃんと釣れて、うん、食料調達みたいに、
2: うん、あの内湾も釣り堀あったんだよ、
1: はい、え、内湾ですか、
2: うん、今さ、あのこのスタジオの、
1: はいはい、
2: から見える内湾、内湾さんの、とかあのアンカーコーヒーさんの目の前あたりの、はい、あの一角とかに確かあった気がする
1: な。やってみたい
2: か、
1: うん、
2: あれ大島だったかな、大島の、あの浦の浜、
1: はいはい、
2: フェリーツーってところかな、にカワハギ、馬面の釣り堀があった片言になって申し訳ない
1: 馬面釣り堀、
2: こっちじゃなかったか、気仙沼内湾じゃなかったかもしれない、大島だったかもしれない、釣り堀があったんですよ。
1: うわ、うん、そういうのもあるんですね、うん、でみんなで釣り竿握りしめて、うん、その頃ぐらいの釣り竿って昔って今みたいに、まあ、変な話、100円ショップとかで安価で売ってなかったりするじゃないですか。もうご家庭に本格的な釣り竿があったんですか。
2: いや昔はホームセンターとか今みたいになくって、釣り具屋さんって何店舗かあって、うん、はい、そこにね小学生でも買えるような釣り竿とか餌とか売ってたんですよ。
1: あ、そっか、うん、じゃあその時にこうちょっと買って、うん、みんなで行ってみたいな。
2: それこそ釣り竿なくてもね、枝に紐

0: つけて針つけて餌つけて垂らせば釣れてましたからね。
1: そんな夢のような、うん、アニメのような世界
0: ですね。ハゼなんかそんなもんですよ。今高級魚らしいですからね。天ぷら屋さん行ってハゼとか。
1: ハゼの天ぷらね。そう考えると生態系もやっぱ変わってるってことでしょうしね、
0: はい、ね、
1: うん。じゃあまあわらび取りから魚釣りまで、
0: うん、
1: 今はもう全然アクウトドア的なそういう活動は。
0: そうですね一人バーベキューやるくらいです
1: 一人バーベキュー、はい、一人ホルモン、
0: うん、
1: 寂しいところはありますけれども、
0: はい
1: はい、じゃあ伊藤さん今日はそんなゴールデンウィークに、
0: うん、うーんそうね。じゃあハシカ。
1: ハシカ
0: これ、うん、とこの春にね3月ぐらいかな、はい、にちょっと話題に上った記事でございますけれども、
1: はい、
0: ハシカが国内で拡大してますよと、
1: うん、
0: いうことでございます。で、はい、ハシカって、マシンウイルスっていうのが原因で起こってね感染力が結構強いんですよ、
1: はい、
0: うん、で空気感染するの咳とかくしゃみとか、
1: はい、
0: ですなんだけどワクチン打てば、大丈夫だよ、
1: うん、
0: でそもそもこれハシカって免疫力が高いつまり元気な人はかかりにくいんです、
1: うんうん
0: うん、だからあんまり、ほぼ撲滅じゃないですけどほぼないですっていう状態が続いてきたんだけど、
1: はい、
0: なんでか最近、騒がれ出したかというと昔大体の人は昔ワクチン打ってんですよ、
1: うん、
0: 大体ね、1972年以降、
1: はい
0: に生まれた人が私なんかもワクチン打ってんです。
1: うーん
0: ちっちゃい時に。
1: ああ
0: だからハシカのウイルス、マシンウイルスにかからずに来れたんですけど、うん、なんだけどその前の人っていうのは打ってないからかかりやすくなります。
1: あじゃあそれこそ豊さんよりもまあ先輩というかはちょっとなりやすい状態になってると。
0: そうワクチン受けてない人もいる。選択制だったんじゃない当時は。なんか受けてない人もいるし、例えば受けてたとしても、はい、もうそのワクチンの効果がなくなった、
1: うん、
0: ケースもあるからちょっとお年を召した方なんか免疫力が下がっちゃうと確かにかかる、うんうんてしまうっていうケースが増えてきたっていうお話でございますね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい。
0: で今回今流行ったウイルスって、はい、ハシカウイルスって海外から来たもんなんですって。
1: あへ、
0: うん、日本のじゃなくて外国からこうやっぱり行き来が増えたからね当時です。外国由来の、うん、ウイルスで感染が広まっているということでございます、
1: はい、うん、これは、うん外国由来だとやっぱりちょっとこう今までの日本で対応してたものとちょっと違ったりするんですか。
0: まあ大きくは変わんないですね、まあ、症状的なものでいうと感染するとだいたい感染から10日後ぐらい1週間経った頃に発熱とか咳とかが出てきてなんか熱が 2,3 日続いてみたいな。あと発疹が出たりポツポツって出たり、うん、するのでそういう症状が出た方はだいたい熱出て3日間ぐらいは移しちゃう可能性があるんで、
1: はい、
0: 外に出るのは控える、
1: うんうん、
0: マスクしてねあと移動するということですね、うん、まあ、病院に電話するのがいいと思いますけどね一番、
1: うん、
0: で治療っていうか、まあ、そういう対処療法にはなるんですけど、
1: はい、
0: 熱が出たら、ね、熱が出るから解熱剤を飲んでとかね、
1: うんうん、
0: じゃあ咳が出るなら咳止め飲んでとか、うんね、まあ、一般的に言われるところの風邪とかコロナとかの、うん、対応と同じような感じで薬でなんとかなるするっていう状態ではあるんですけどね、うん、ただこれが今、かなり増えているそうなので、
1: うん、
0: 心当たりのある方は病院に電話して、うん、症状を伝えて対応なさるのがよろしいかなと思います。
1: はい、ちなみにハシカっていうのは、うん、自然治癒というかはできるものなんでしょうか。
0: うん、はい、
1: じゃあ
0: 熱と咳と欲しいんですからね。
1: うん、まあ、じゃあやっぱり早めにこう周りにいろんな感染をさせると大変だなみたいな

0: 家族さんとかいるときは、うん、やはりすぐ病院行った方がいいかなっていうのはありますけど、ね、ってことですね、はい、
1: そうです、でねこの議論でね、
0: はい、
1: ちょっと問題に

0: 病気が感染症が広まってきてしまったっていう一面もあるんですよ。
1: なるほど、うん、まあ、本当に今いろんな情報がね、うん、流れていて正しいか正しくないかの判断も難しいぐらいになっている中で、やっぱりこのワクチンを打つっていう怖さがコロナ禍ぐらいからやっぱり結構耳にしますもんね、
0: うん、そうなんですよ。だからこのはしかに限らずね、ワクチンの接種率っていうのはどんどん下がってきてるみたいなので、
1: うん、
0: まあ、これからはしかに限らずいろんな感染症が出てくることもちょっと懸念される。
1: なるほど。前で言うとこうみんながこうワクチンをこう打ったりとかしながらとか、みんなで免疫を上げることで、うん、集団免疫みたいなね、
0: はいはい、
1: 言葉を豊さんも言ってましたけど、そこがちょっとずつ下がっていくっていう可能性で、うんうん、広がりやすくなっていくっていうことですもんね、
0: はいはい、そうなんですね。まあ、感染症に関してはね、まあ、後日またやりたいと思うんですけどね、まあ、防げるものは防いで大丈夫だと言われているものはワクチンで防いで、ね、うん、本当に今リカさんが言ったように集団免疫で、
1: うん、みんなでみんなを守ってくれた
0: よね、うん、そう、うん、そういう体制を作っていきたいものですね。
1: はい、はい、ということでまだ、ゴールデンウィーク明日明後日と楽しむ方もいらっしゃると思います。たくさんの方が、ね、集まるところでは感染症対策もしっかりしつつ、楽しんできてほしいなと思います。
0: はい、
1: ということで、では、はい、ありがとうございました。
0: はい、いってらっしゃい。
2: このコーナーではラジオをお聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど今知りたいことを大募集。寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
3: Radio Kesenuma Ya FM。災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 107.5 Radio Kisenuma。
1: 疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月4日月曜日、時刻9時になりました。幸せ 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて皆さんのおつの状況いかがでしょうか。今日の気仙沼市内ですが、海の見えるピアセブンスタジオ、今朝は雨模様でしたが、先ほどウェザーニュース天気更新がありまして、この後は曇りのち晴れ、少し晴れ間が見えていきそうです。予想最高気温は今日は22度まで気仙沼市内は上がる予想となっています。まあ、あのゴールデンウィーク、やはりいい天気に、ね、恵まれたらいいなと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。またそんな中、すでに、こんな連休を過ごしていますという、